وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيراً.

خودش مهنا دستینه دهنا بله خودی گوتنو گال گال اشتغالی به بختا بسر حال منو

بغتي بسوزي بقرار دريني.

أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن.

0: صبح و به هر خوشی و آرامی شاد به بلا روژن و مینا تیریجن روژه پیشیم به تجیرو ناهی و پاکی به آرامی نل در و به دناوا دلی و ده به دلکی تجه هیوی و گش به مینا هر جارکی سلاو لو به نگه دارن آرتا لقامش لو لحسکی لکوبانیا عزیز چقیس شفتاری به هر روش تهلات جه آرتا یه روژه که و بخوشی و شادی به سلاو ده به دل ده و روژه ده باش به
1: روژه ده باش به دورین روژه همو گه داران بخیر و خوشی به طیبت خلکین کوبانی روش باش.

السلام.

0: بویرین گلکی نخوش راستی خودی وید وری و خلکی وی بپاریزی یا هری گرین کجانی هرکسی صاحبه خودی آلیکاریه بده و آرامیه تیخ ناوا دیلانده جحمو بلا و قضایان بپاریزی ایجا دل دخمه مزین اوه که دوان روژین که دویا بو هیوی مستر ببه روژین نو به هر کرد لپارلمنت و جیه خواه گرتی رای دارین کرد و سرکرده اینوی و دویا بو که راستی جی بهتر خلکی دوری وگریانا سر راستی خواه و پیک و جیانه بکن دوری او راستی جی خطاب نفرتی و کراهیتی که ملده دبر هفدو جزیره که بناو و دنگ خواه که بعرب و بکرد و سوریان و آشیری خواه هر پیک و جیان کریه دوری وان تشتین که راستی جی نخوشن و دلی خلکی دشینه
1: جیانا هف بش سمبولا ده وره بو براستی اللي حطا انا كام دبينن جو ام چقيسي بججني هاف بچالاكيه هاف بكيفا هاف و بشينيه هاف غريداين لي جار جاران اف گوتنين كيني اگر جهن كسان را ولو جاليه كسن ام دكارن بيجن او دخوازن گو تبلاوية چي بكن بلاف دبا گرك هر كس او خو كنترول بك يعني الدوفان يكان نرا چه كرد بي چه عرب بي چه سريان بي چه ارمن بي چه بي كاتيان بي گرك او ضبطا نفسا خو بكش بر او دزانه بي گو اف كسانا هاتنا تاني تبلهوية بكن نجبر جواندين خود اشتغله و نجبر جواندين اي بران بري خود آخوا تاني ايوي او كسايا دخوازه گو هر کس يعني نگه تشتكي نگه دركي اجا گرك ام گش هفدو هلينن گرك ام بسنگك فره لهفدو بنرن و گرك ام انجرار نبن و ندن دو وان گوتنين كيني و يه نخوش و هر کس نبيجه والله حسابي يه دن لجمنا هر يك جم خوفه يكي ومرينة بسكنينة و يه گلكي باش با تاگو آرامي پاراما با و كرد و عرب و هر کسين اي پكاتي باجاري دفره بهفر جيان بكم بكيف خوشي
0: هربتا آرامي عقل مندي دوان كيليان تشتن هري راستن تشتن درستن گره كور ناكرن و خلق دفره جي راستي جي بره ديروكا كي خويا درو درج لگل هفدوها نتشتن بفيرانگي گرك نبن عائق گرك نبن ريگر لپشاك و ام پك و جيان بكن خداي مزن آگريك يان جي آوكي لفي آگري بكي آرامي تي خبر دلي هر کسي و سرساغي جي هر کسي كوان دهي وان دوان روجن زحمت دهبه
1: هيفي اوه

0: کردن و چای خواهد گه داری نارت آمی دست ببکن جی کوبانی گو سه کسان یان نه کسان جی یان خواهد جد دست دایا و هج مارک دیتر جه زن ابی گو کسی زندانی ده برین دار بونه ده زندان کوبانی ده پشتی گو شواتک تی چه بو بی گو سدم حتا آنکا بین ناس کرن لگوری گو حتی بلاف کرن او کسی برین دار حتم و گو هستن خوشخانه ساعت پیشی ده دست بها ایرو ده
1: روژا اینیه لباجار حسکی قامش لو عامودی و دیری که خوپیشاندان هاتن دارخستن لپشت او بویرا کشتنا خورتی کرد بناو سامی شیخ موز حسو بناسناف سیپان داخواست هاتنه کرن که برپرس بینه دیتن و کسین که دستی واند کشتناوی ده هبونه ورنه دادگه کرن بشداروانان دروشمه و داخوازی تدبیرن بلزین حساب پرسینه کرن دیدمه که ده کج روژا پینشمی و حیانها لحرمی آلوزی جی بردوامه
0: گردایی وی که تیزانین گو سرکرده یا اوله یا هندرین لباجاری حسکه دروژا پینش ماموری در راگهان گو اوی ترمک یه مرو وکیل نیزی گندی حلو لگندواری حسکه دیتیه و هرو هاجی خوست گو بیتر ناسنامه یا کسین گو هاتنه یا کسین سجدار وره ناس کرن جبو گو راستی دادگه بین جالیه کیدن مالباتا حسو بخواه خوست گو همو بر پرسین سرکشتناوی ورن جزا کرن و ناس ببعد انجام مابیه که دیان سده مابیه که چی بو و هر و هاجی سر کرده یا اولهی هندرین نج خلکی خواست گو بیتر خواه کنترول بکن اللی دو گوتنین کینه و فتنه و هولداناوی نمشن
1: هروها لباجار کوبانی پشتی کشتنا سامی شیخ موز حسو بناسنا و سیپان آلوزی چه بو اندام نهیزن اولکاریان نفخوا لباجار بلا بو بون و خو پیشاندان که گل کو دخواست کرن کسین کو دکشتنی دهاتنا تاوان بار کرن حساب جانور خوستن و را دستی دادگه وره کرن
0: لالیا کیدن هیزن اول کاری هندرین لپارزگا حسکه دو داخویانی کرن دریا بیان نکیده گو اوی دوکاری بودو کسان لباجار قامشلو بسکنینه جا انجام کشتنا خورتا که لطاقا مطار اوی گو دروشا پینشم مابوری ده قومی بود
1: ششمین فستیوالا مردوثو یا سوریانی دوه لباجار حسکی دست بیکر کج آلیا کمیته چاند سونیارنی تی حاتی بو ارگانیزه کرن فستیوال بشین چاندی هنریین با ارمانجا پارسنا میراته یا سوریانی ده حوینه چالاکین فستیوال ایرو لقامش لوجی بردوام دکه
0: اجانسا نو چایان یا سوری سانا دو داخیانی کرنگو تقینا گو دو چه بول دورا دومیر لگوندوار شامی ودگره لتقینا جبل خانه یکی یان مستوده اکجو چکان گو او بخواه دمهری بو و هینا ده دماری جیما کونده بو گو حتا وگو هستن وی دوری جبو گو وی بطال بکن یان تنه بکن سانا داخیانی کرنگو اف تقین ده انجاماوی ده تو زیان انجانی و بریندار در نکتو
1: وزارت پرورده یا سوری روژا پین شمی بریاره کدا که خوندکارین باورنمای پرورده یا بنگهین شهاده تعلیم اساسی جهیل روی بریا خوصر ورگرد بون ده سالا یکمین یا دبستان ناوین و تا صفحه هفته آب گشتی لحمو دبستان سوری دکارن ورنا قبول کرن لگوری پیوانا پجراندن آقید و پجراندنه خوندکارین کوراج رجای ناوین معدل وان پینجو پینج سدی تین قبول کرن او بریار هر وحاری ده خوندکارین پولین و گوهستنه یعنی صفوف انتقالی کو تایبت جی بلگین خوندنه یه جهلا ربریا خسر ورگرتنه لگوری بلگلین خوین خوندنه قبول کرنه واند دبستان لگوری پولین گونجاو لگوری رفع مناسب جی تکرن
0: هروها وزارت پرورده ها سوری دروژا پینشما بوری در را گهاند بگو اوی لیسته این دبستان گو گرک از مانی کردی دوان در بیدان را گهاند بو او دبستانانا هاتم بلاف کرن لپارزگه این حسک حلب شامی و حمایی
1: پرالش گری جسری حربی دیرا زوری پشتی تمام کرنا خباتین چک ساس کرن ده ایواری لبر هاتن و چونی هات وکرن پر جبر بلند بونا آستا آبا چمی فراتی درو جان جبر نی نکاری بو تکه و خزمتیش کار کتبو دمکو پرا سرکنت خزمت دبو جی وسایت پرالش گری ابو کمال جی بکردانین.
0: مصرفه چاندنی حسکی راستی هولدانا دزی احات گو نیزی ملیارک ورقیا سوری پشتی گو دو کسان لسر میطور هولدا بویان بری خدا بو وی کارتونا گولوی دکی و ستیل سر کربونیان راهشت بونه یه و راویا بونده دما رواندن آوانده ریبه بریان مصرفه اوی گوله بر به هوای دیان بر به جور ده باردان گو اوان هر دو کسان کارتون تف پره وی آویتون و راویان.
1: د مجارک ورزشی ده گهدار ما تیما اهلی حلب ده پشتی برکلات ترجیح تیما حمص الفداء بس سید دو تکبر کوپای سوری یا سوپر قزنج کر پشتی کوماتش بی گول و تعادل سلبی بداوی بو.

0: بو جوان رو كري دشوار في هالبستي تكم ديار رجا زايني من لسي بوان سلاب صد هزار جار بوان سلاب صد هزار جار
1: گودارن آرتا بلا ام سری پیشین سری لکوبانی بخنه بزانه بن روشا کوبانی و کوبانیان ویس به چاوایه بشتی او بویرا کو رودای او آگره کو دناوا زندانی ده حاتو بو پیخستن بچه سدمی بهینا یک آلی نبویه لگلک روشین جانش دستانی حاتو بو گوتن لگوری کو روپلین کو بلابون سر میدیای اوتورین جواکی و گلک روشین کو هینا آلوز روشین گرانیین تایبت کسیم بریندار هنمه بری خو بدنه کوبانی لبا تایبت نخوشخانه یا الماني لكوباني بمرايا دكتور مزجين مرشد دكتور جراحة تجميلية وحروق صباحات بخير بدكتور
2: صباح وجه بخير بي سارت شعباتن
3: صباحات بخير با دكتور سريع وتفضى صاغ با وش خواه رح تيجي برين دارا رابيتر ام تخوز الناس بكين چند كس عنجيان اخوش دست دا چند كس برين دارن كرم بك
2: سر وجه صاحب سر بالبات شهید سیپانجی صاحب سر کرده تا وی صاحب بر به ایرو در روش نبویر نخوشتین چیه که نلالان این من روش آوای کردستانه ذاتش بو بویر دو بشف شید ذات باقا بدلوبه یعنی نبس یا حبسه بوی صبح هاجی تبلیه اوی هبون بریندار هبون یعنی بر پیشاندن آتن چیه کرن مشفی گلک بریندار استقبال کرن نره ذاته بشف جی او بویاره نخوشه بود دست صبح ساعت دوری سیمی چار بوش آگره اک پیکت زندان می حبس و می کوبانه دا نره اجماره گو دوه اویتا بجوه یعنی امیجن دوه محجعه دون 26 حبسی بون نره شوات هنده دا آگر پی خسته بون پی کهتی بوش چه پی کهتی امی چی نزانه ذاته بندی تصریح اک رسمی نش جیات رسمی بس کم طبی اولا کم یعنی بشه طبی دا شواتک چیه بو استینشاقی بوش بگو جیه که گرتی دا بو همه یعنی سوانی هم مروتو کجه بگوی آگری کاشا هندر دکن ذاته ما استقبال کن دو بشه خسته ما نه سکنین سه خسته ما نه خسته کوبانی هم عمل یا آلمانی یعنی پرانی جهاتم ویده نه سکنین ما قاس دانن تشت دست ما نه مجوارا کر ما یعنی ای سوک در باسی جمع بون ما اصافات اولی تشت وان کنو اونا خرجانن ایجایی جیان خوش دست داجی ها بون اما بلکی یعنی تشتی نم بیش یعنی تشتی نو یعنی اجمار وان ویسوی گیشت حیشت انسان گو جیان خوش دست داجی وی بویاره دا و ای گران جی جمعه هنه دوری پینشش که گران هنه اونه جنال جمعه هنه یعنی هم تشتی دست مدرد که بهم جوار دکنه
1: دکتور تا گوتی چند حب هات نراکن تخوازم بزانم کسی کو هات نوگو هستن با گلوه چند بون تا گو حیشت به مخابنی جان خوش دست دان پین شش روشی وان گرانه کسی کو جان خوش دست دان اجبر شواتی بو یا اجبر استنشاقی بو کو خنقی نفطسی نجبر او دومانا کج آگر هاتی
2: اشتا اوی گو تشتی گو من چواه خوادید برگو از حاضر بوم یعنی اوی گو شوتین یک جوان استنشاقی بو یعنی تکان بیسدی سی چند یا دیجی تب هف شوتی بون یعنی گی شوتی بون یعنی جه سر پرده شوید حال سر نینو که نگاه جه شوتی بون استین شاقه هر دو به هف دارم
3: روشا بریندار ها چوایی دکتور یه مایی اف پینشش حبی گوکتا بحثا وان کر یه برینی وان گرانه
2: ام صبح سر وان گریان روشا وان ها مستقره بس یعنی او جیم نزان چوابه یعنی روش نیده یعنی مسئله شوات ساعت گودیاد تشتین گوهرتن فنها قایس کنه او دکنه الیکاری دکنه به که امت کارم مثلا نه بیشین جی که حروق مرکزه که یعنی بس روش بیش که ام دخن یعنی استقراره که وسا وقت کمره
3: یعنی از تفیم دکم برین دار گش لکوبانی مانی کس نهاتی ها و گوهستن میناک حلبی
2: برگو برین دار اون او زانن ابنا مالباتن یعنی مدنی نه هر کسی هات زارو که خواه جوان هنک دخستن برین جی ندنه و هنک جهیل جمعنه ام بس و دوان استقرار بکن و ایتسا مالبات و ببین جی گیدنه یعنی اوسه
3: یعنی لگوی هون دبینن روش آوان برین داران حوجنا که گودر کون نخوشخانه یا کدن یعنی درمان کرن آوان وی باش با لگوری روش آوان
2: نه نه نه مثلا نه درمان کنه ده چه اینها ام گی تختورن ام وی بشی دا کار دکن مسئله شوات یعنی درمان ما واکبه حمید داره واکبه بس شوات چه اوه جی که معاقم دخوازه یعنی جی که انو جی شواته به جی را مخصص به شواته را زات شهوات الجامعة شو ما مثلا مي بيشينش برجو شهوات يوم برا يعني هنا سدي بينجي شوتي هذا سدي شاس شست شوتي أو يعني نسبة سدي شست يعني سدي شست خطري صار حياة دوان هاي سدي بينجا سدي بينجا خطري صار حياة دوان هاي يعني أو يعني خطري ناشية
3: وهن هن الدنافان بينشش حبادنا أفنام تكارم بيجن روش
2: أو تمامي ولوي أو بينشش حبنا زاتا ولونا يعني سدي بينجا سدي شست سدي شلا يعني ولا شهوات أون ولا يعني دب يعني أم ناخذ البي بيجنجي دبي كل ساعات بيش ما دام يعني بيبقى بيندران بيار نخوش بيبسن يعني أوجه هي
1: دكتور مزجين أوانا بين شش حب روش وان جران ما ترسي لسر جيانا وان هي يجبل لي أفكسن كروش خوان جران كنت كسي دي تر بريندار هنا ولو روش وان آرام تربوي هجما بردسته هنا
2: أري أوجي تقمي إبرة دوري أوجي دوري بينش حابون بينش شش حاب هاتن يعني شواتي وان ولو درجة كيبو وسفك بون وبس نفس تنقبون هبون ما دوري 6-4 ساعتا جام بايشتن بشه روش هم باش بو بشه در كدن وش در بيام تخوزن بيه سر زمان يعني سي اندام الاسايي شجي يعني دهندر وان ده بالبرسياري وان أوجي وصابون أوجي هاتن جامع يعني حتى ناجي ما قبول كرنا أوجي استنشاقة يعني نبس يعني حبسي اندام جي سي اندام الاسايي شجي هنا
3: او لدرفا بون دكتور
2: اري او ناجي دو اري او لكاري دكنا جبيد اري جبيد دار كاتن ايوان او لكاري دكنا او تكرن زاتا او جوان او لوبون بارك الشوات يعني بر خرابة لحظات يعني
1: قرد
2: يعني تنات كي مارو
3: دكتور تبيشي جو جبلي يعني جبري شواتي جي هم برين دار هبون جخلكين كوباني او چند حبون او هاتن خرجان دين او انجاما چبو يعني
2: او جی انجام او قاپشاندن هاتن شکرن جبی او بیاره هاتن سر ما کرداش بیست چهید سی بان ساعت نیو رو دابو او امن العام استفزازات چه بون امن العام بادید بلکی با گیش ویدیو ها دیتن سر سوشال میدیا چاو استفزازات و ملت عاجز بو اینجا او توشتی اگو دکت ما یعنی استرس اک چکنا ملت توترات دارین ستانه پشه گیش تا آستا كفرة وسلاحها وجوديد.
3: مالي.
2: أري إيرشي هاد كرنش بدوريات الدوريات بارسيف دا إجا بريندار لور شيء بون. ياك يعني أز جيشت مسار نجي خدا بو. وسو عربة سارة شبو وسو بشاشتي يعني نا أبو. إجا هو أولا يعني أو ياك سيفيل بخور تا. قوم مجرى عملية كبيك 4 ساعات أبتدى ما. يعني هم هستيش كاست بو هم او سره نگا او سره گیش چوبو مجره گی وگران يعني دریش کر يعني دسه عدم دو يعني دو حب هبو نوجود و او آدم
3: او رو شوان باش بو
2: رو شوان باش هم مراقبن انها هم بینا گوتي يعني تشک تر ترسی سر جیان وان تنه
1: دکتر مزگین حز دکم پرس بکم رو شا نخوش خانه نها چاوایه رو ش جمع چاوایه برداری نخوش خانه مال بات يعني بگشتی تمتیخ صورت روشی ده
2: آره آه بس بی یعنی ما تو چی بشاف چی کی او بو یعنی روش پر او گرتی بو یعنی ملت بون او بون هیز صبح هاش برگو برینده او بیاوی شوات یعنی پرانی وان در کردن ای خریجی مال ای گو جیان خوش دست دایی جنازه وان برنشون ای گو دخسن جی ندن ذات دو دون حال آلمانی مانه و دو دو سکل امن مانه یعنی بلاوه یعنی خسته او برینده یعنی او نات يعني روش باشه چیکی ساکن بو امجد خواستن ذات و صبه يعني ملت ما بهشیار به يعني ام نین لیستوکا يعني باشه نها باشه يعني و صبه منه اما روش اگه دو به این باشتر به ام ناقا يعني مشکله چاوه کوبانه روش کوبانه نه يعني حساسه يعني وقت ودیت بشب يعني جمع يعني جبو تشتکی او يعني بخواست انسان ایرو بشب اگه ده جان خوش دستا
1: وراستي او لهيا في خلكيجي ورا دابين كرين جالكس باسبوتا
2: ان شاء الله سر جواب صعب

0: گهداری ما جکوبانی می وگرم بازاری عاموده و بیتر بری خود بدن نه فکری خواست وار کوی گو اوی بری خدا بازار و مجمعی تر با ویل بازاری عاموده جبر گوی دبستان سوی در یه خواه گرک برنگه کی فرمی وکن لپیش یا خونده کاران و بری خود بدینی برنگه کی فرمی خوندن دبستانان ده دست پی بکه زیده تر چو دبستان نگول بازاری عاموده حتن رمماندن ترمیم کرن یان روشا دبستانا چاوایا بیتر زانیاری لجم هفکاری ما سوار کوی نگول سر تلیفونی مرا یا سبات بخیر بعد ما تباش بسوار
1: سبات بخیر رد هیجی بخیر صبح میگو دارم خیر
2: وای صبح تجی بخیر و خوشی بعد سری ویس بهی تو درکتی جارت تبری خدا مجمع چشتر گوتن هر صبح و دوام که فرمی و رسمی ها بود بستان دری خوفکن
1: بله دورین سری ویس بدم سردانا مجمع تر بوی کر شبو مثلا دوامی دبستانا لگوری روبریا مجمع جیج مرگو گو دبستان جی هفتیا چو دست پی بویل گور گوتناوی گولی شاگرد در باس نت بون شاگرد جینه داتن واسکارم بال بکشینم جی یعنی سردانا گلک دبستانا دکرن راستی دورین دلدا يعني طلاب البردري بندوهم درباس نابن جغينيولوجي درباس منجي قل لك دبستان ترميم جر لازمه صيانة جر لازمه قل لك جي مقعد شكستين مقعد هجماري وان قل كي كيم يعني وي درباس بنو العرضي روني برانية مدرسة عمودي وقندواري يولوبون
2: دبستان نه نه حاضرن که خوندکاری خو پیشواز بکن چند دبستانن ایکو ایرو چک ساز کرن و صيانة تی چکرن لعامود سوار
1: باف پرسان جی مجمع عروت ریبریا مجمع ما مستهنا گوتبو گو مدرسة دبستان عبد الرزاق و سليم سيد جي عمال سيانة تشيد بن حاضر کرن جير تشيد بن تاني افحردو مدرسان شو افحردو مدرسان جي سكارم نقطة قلقي مهم بيجم جمعية سلام بيفرابوية جمعية سلام بيفرابوية آفي تي سرملي خوات تنسيخ كي تکلی خوب جمع مجمع تربوی رو و ریوریا تربیه محافظه رو کرو و رو هر دو دبستان تنه امکارن صیانه بکن او بخواب یعنی ارمان جای نه تنه انو اف هر دو دبستان تصلیحاتا تیت شیکن صیانه تیت شیکن او جمعیان افکو ملیهان تنه گوتبو دبستانی شاگردی و گلکی ضعیفن طلابی ضعیفن دخوندنی ده امی وقت نشاطه که وقت چالاکیه که چیکن دفان هر دو دبستانا گو انوانا خورد بکن گلک دورات گو اشمار فکن آنا بکرنا وان دبستانا گو جاویت بو سرم لیخو گو تبو می فان هر دو مرسا اشبرگ یعنی دهندری و گلک حاضر تری حاضر کردن جرده و هنفیش کستنه دهان جرده و گلک ترمیمات جرده گرکتش چه کردن آوه تو بسر ملی خوب پشتی تکلیه خوب مجمع تربوی و مدریه تربیه کربو جبرگ مجمع و مدریه تربی حتا انا بارزگا حسه که حتا انا میزانی جر نهاتی دیتن و گو افجی یعنی دنافا پروژه مده نافی واند بستانا ناوی وان دبستان ام بزن وزارت تربیه گو تبن گلک دبستان حاضر کرن صیانی جرده و دو امکارن تنی وان هر دو دبستان ام حاضر بکن تنی سلیم سید و عبد الرزاق ابراهیم
0: یعنی الگوری اشتفیم دکم دبستان تنی تین حاضر کرن وکیدن ایدن اما دنش بو پیشوازی خوندکارا برنگه کی فرمی گرک خوندکار سبه بری خوب دینی یعنی او خود دبستان حاضرن
1: او خود دبستان برانی دبستان عمودی او گندواری وی نه حاضرن گو شاگرد ها بگرن خواب گوتنا مجمع تر بویه گوش برگ مناوی گلگ مدرسه مرا کرنه نو سیانی جرد وین حنفیوان شکستین مقعدیوان شکستین جبرگ مقاعد مقعدی دندری وان دبستان هاتبون شوتادن دمان گو کوش برین ای جا عصرین ای شهبا هاتبون ویده که گو تبو دچله ده خوگرن دکرن بر پشت شوتاندن مناوی همه دبستان اگو پرانی یعنی صدی نوت مناوی دبستان مراکری نو مقاعد جوان لازم ترمیم جوان لازم ایجا اف کولی آفا سلام جمعی سلام تنی اف حردو مدرسه کری سر ملی خواه و تبو مبانا تنی کارم
2: بله از دخوازم پرس بکم یعنی دبستان البر دریان و دبستان نه حاضرن و مدرسه گرک و به مجمع نگو دمک دست نیشان کری وقتا که کو اف دبستان حاضر بن تو هر تدبیش هفته یا چویی خوندکار بری خودان دبستان ای باشه اگر خوندکار بخواد در باسی دبستان بون اول کده بن و درسی خلکو ببین مانه نلو حیوند بین نما قعد هن نطاوله هن و چوابه دمك دسني شانكري نغوتن
1: بله الغوري اغاهي الباما وفان برساجي مجوانا كر انا ويدر باس من شوابن وقالك انشيته ومواد اي قد فان دبستانا بيدانين حاليا لترجمين قالك ما مستعد اي مناهج شاندن دو ما مستعد قالك ما مستعد مواد خواه لهم رياضيات وان قد ترجمين تاقو بدن فان شاقرطة بكردي لمنهاج ومنهاج حكومتي
0: اها سوار ناف تنيج يعني قابا قو مدرسة نحازر با چه منهاج با قو مدرسة نحازر با افخوان دكار چاوا در باسي فان دبستانان ببن وش بو جو تميد تشتيمة قش ولو بدرنگي
2: نگمه دخون سولا تنگ
0: و بدرنگي تدنرج نوش كيف ولو قشتي بيراما قلق سباس جبوتا و تولیبونا تا افكاري مسوار كويش باجاري عامودي او بمربو لمجمع تربوي بو ویس بهی دورین شخوا گرک بود بستان جا حفتی بوری ده در یه خواه کل پیشی آخوان دکاران لی اما گاوا گو مجمع ده بیجه او ده بستان گش نسر راستن نحازرن نا امادنه کاوی کنگی او خوان دکارانا دی ساوی سالک وک سالی در باس بوی گشی ده بهم ودانا ده ده مانا لمالی ده در باس بکن یعنی براستی اوی یکی گلکی تعدیل لخوان دکارا ده که لزاروکی منطقی و لزاروکی مگشاد ده که جی خوندن اوا گو ولات آراد که اوا گو پیشکتنی چه ده که اوا گو هر تشتی باش ده که گاوا گو انوی نفشی از ولو ده حسم گو موان ده خنقینن ده فاتصینن خوان دکارن زاروکن تمام بچوکن او هر تبی بهم ودان خوال عرضیت خنو کیفه که ده کن لی گرکه
2: بیر نابن
0: یه گرکه کسین مزن و اف بتایبت کسین برپرس یه گو ده مجمعه تربوی دنه یه گو سروی خوندنیت سکنن هر دم بریاوی بدمه که گو گرک سه چار مه پنج مه اف خوندکاران آلمانی نواز بستانانا بکری بود مجمعات
2: چوی تعمیم محافظه بکن مستو کادر ادای در باس ببند بستانی خو حاضر بکن از بارم چتین کم بوجی گرک همو حاطب و حاضر کرن یعنی نکو دو بستان ببن وینا خوندکار نبر یعنی البر دریا بمینن در باسی پولا خوشی بند چتین نکو لسرونین دهوی دارم روشا دو بستان و کروشا حمو مجارین دیتر کو علقی ما نبمش نگه مدخن سولات تنگ ده از بی بجم یعنی مالبات باری خوندنی بری گران و جای خونده کاری کو بچه دبستانی و دیسا بزی وره مال آخو و راستی نخوش اجبای مال باتی ایجار هفته آبه یعنی سبه و دیار به بهتر روی روش چاوابه مجار دبستان و خوندنی

0: بهتروا بمربح أفكاري ما وليفا باري أوفيسا أرطا لكوباني ستيري تشلو كواز باورم نها أوجل دفني بون فاستير سبها تبخير بسري وصاغ به داويا إيشي وبه
1: قالك سباس سرت شعبان
2: صباح بخير باستير سري وصاغبه وخلكي كوباني بجشتي راح تجبرين دار ربا استير لوكي ابيتي يجو جانا خوش دز دا ديفيزن داني داش انجا ما شواتي اف يعني لا ابيتاش كنجي دا دفي حبس دبو دا انجا ما فان بو يرين داوي دبو يان جبري دا قد في حبسا كوباني دبو كرم بك
1: لا أتمنى أبو نسكي شش معنات حبسة أو براي خبر هذا الحبسة طبعاً قالك حبسة تجي حبون حبسة كبرى ده بزمان شو دهشة بلكي وشوفان يعني بيار الكون قومي خبيشاندان هاتنا شكراً لقادة عريم كان ولد دبر نتيجة هاتنا شكراً خبيشاندان بتر برنجي كي جرم بو هني كي عشقون ایریشی نوان باکرن چونه سر اصایشی جی بگوی داره خویه که اصایشی دی که ترسن مترسی در سر جیان حبسیان هبه یانجی داره حبسی درون دان خبر دان امن عام گوتوارن حبسیان به بحر نحل در حبسیان و خادی حبسن ویا کار رد کرن یعنی نخواستن زارو که خواهر نحل هر نبا امن عام یعنی که بانه سردانی وانه ذکره دارن تین یعنی نوکی کل حلبه جبوده که وانا شرمزاکر و رابوانید آگر حبسیان بخواه یعنی جیه کرواتیم آگر بردانک ایسون جیه خوابطانی خواه کشوتان دن جبو که دری جوان را بکن زخته که لسر چه بکن روی بری حبسی چه بکن که دری جوان را بکن نر نه حلب بر بند چونا حلب رد کنه دری جی درنگ ببو حتی که دری درنگ ببو شوتین در انجام ده یعنی نه کسان جیان آقا دستا و چهار چه خطنا دبنین آشه دانه یعنی خطری سران ایراکر نحاله با بگیشتی یعنی 27 کس شهوتین دبه حبسه دا
0: بمخابنی بروشه کیلو گران لکوبانی رو داستیر حیان ها سدما بویر یک آلی نبو بو هرکس چتکی دگو نها تا گوتی حبسی ها بخوا آگر ببطانی و بحمو کلو پلند ناوا وی گرت گهه دا آنین کو دلیل وان وکن اوه یا داوی یعنی پیش هات داوی تشتکو هاتی تکس کرن جناوا حبسی دا؟
1: داوی همه تکس کشبر یعنی زاروتیم دیتی دو یک وی ساغ نال جمعه و یک جی شهید کت یعنی يعني بيار ما تأكيد كير وجه حوالي دينا إيكو حبسة در كتنا صغلا منها وانا جل با منا نهاي وانا بيار بابو يعني وانا قوم ما أور برداي كي ما بوتي ما برد بوتي ما برد ما بوتي عما إيه الحبسة إخنا بوتنا ما جدي نبرا يعني بما دي كي ما ردس كي عمان عام بكنا ما تشور بو عم تشتي كي چه بكن وقت شوالاتيو كي عم چه بكن ده هندر زندان دا ما أقر بردانا قوم ما قوبا أقر بمتحبه گو درنگ بود یعنی دلیلی اوج عاجز این چونه ما آگر به قصد شما بکنی که یعنی هنه که سوش دکنه سجانی سوی اوی کل برداری درگوانی برداری حبسه دبی یعنی درنگ وکره حتی که وکره چی وکی در اصایی شیه ها تو را کرنه اونا برن نخوشخانه عمل و نخوشخانه عسکری و نخوشخانه آلمانی یعنی بویره دو دلدا براستنی یعنی سینما آمده تینه بیره مران تو نهاری حبسه برین شوات بنهاری حبس حس کتی نبینم مران کمکوژیا کوبانه آپوزی می ششان گاهی چیکار کتی نبینم مران کمکوژیا زندانه با کمکوژیا یعنی نه انسان به شوات بشوت نبمرن یعنی چهار جنات مت یعنی جان واند خطریه ده بیست حق انسان بشوت به پرسیاری ریبریه یا ریبریه سریشیه کامیران دندر دهنه جانی جیز آناس بکن کچه دندر زندانه بره آگر پی کد ده کنه نقل جیز آرام بکن جوه مجاعه دخنه مجاعه که آگر تیتنه یعنی یک دود حرکت واش خوشوش کری که چه کریه انجام متمن کری که
0: زمان لال دبه البروان بویران تایبت شوات یعنی وره تو خو خلاص بکه کش دوره که دور تنر و گو هستن ایدی شوات بده بر چاوه خوه و دیار بکوریا خلاص بونه بوله بمخابینی به ایدیش دنیای حموجی کش کرن بویرا وی رنگی استیر لقامش لو چاوه صدای بلابو چه کارودان دو خو آنی کوبانی وی سر سبه چه دو بیجن رو شوان چاوهیه
1: رو شخکی کومنه نه خلکی کومنه شینه که گشتی لسر آسمانه کوبانه هیه لگو تفگر تنه یعنی فروشگه برنابنه ملت برداری وانا طب الشيء ده اعلان كرن هونا يعني وامري وكريفر الشيء ده اعلان كرن لا بالملاجيش كي يعني خمجينا كوباني هيرو براسني خمجينا كوباني يعني خون ده هركة كوباني بيني مرن اجيت براسني اسكان بيجم يعني تجارة وبدأ ما كدرجة كوباني ده لا كرن ده بود كشمني ده بود كيف خشية ده بود دروشة كآرام وآرام ده جيان ده كر ملت که یعنی براسنیش یعنی شهنازی جان دکنن لیوی بویر جارا برای بویر دستاج بو سر اکانی ویرنگی آرامی در بسته بو لحاجی دستاج بو شهید سیپان دستا علاساس کشتگیری آوی علاساس را تپیا کر اتفال اکی خلکه خوابشنو ویرنگی دستا با آرامی واشتی در بسته بو در انجام در جوان اما یا آر هری غمگین چیه یعنی دیریشت ای ایریشت کش کوبانی ای کفران دخواهش کوبانه، ای شویتی جو کوبانه، ای ریوپری زیدان، قدی کلیتی نفتی زیدان برده جو کوبانه، امکید خوب خوش کوبانه، جی غمگینی باید.
2: ستير دنگه تنزل عالبو، لیدت پیشی دی گودی لای اپی مبهف دوره هاتبون گرتن، انها یک جیانا خوش دزده رحمه خودی لی بیدن هین ده حبسه ده بو؟
1: نا، حبسی نمو گیری ویان. دوی انجامه ده حبسی ها که نمو گیش رویانی
2: ما بس دامه دو ده نفساوی مهجعی ده بود نفساوی غرفه ده بود پیره بود
1: نفساوی ده بود
2: آره نفساوی اوی گوچه اوی گوچه
1: اوی اصلا را کر وی گو من برای خواه بدی برای من دکوخه فتسی ها آر بوی کتیه گو پریون کتیه گو مخواگیان ده برای خواه مرا کر پشت خواه کر گو مگوتی خوابشتی نهنه که بر خواب ده حتی است گو من حتی برای خواه را کم دی دری و بیش که دری را در کتم اصلاحش سهراک سکنان گو من چکر سهره همی زمه ده گو بری که هم خوشخانی آلمانی گم به پنج میتران گو دست مدا یعنی وفات کر جان خوش دستار نی برای خواه جیه مستر بو برای خواه جیه مستر بو
0: برایو ایم آزم بو بله ستیر ده گروش نها آرام بهتر خلک کوبانی دخواز آچید که راستی دوان ده مانده دوان رو جاده دوان رو جنگران ده خو پیشاندان وی هبه وی آرامی به حضرت جواله بهتر روش های کوبانی وی ایروش چاوا به
1: ما وکی لکه ده کوبانی بیدنگی ها که غمگین ده کوبانی گشتی یعنی یعنی کتبی نه حضرت جواله جو حال خواه کس در ناکه به نار چون حاطه نکه به وش بود تعذیه به بس و دیدشتنه یعنی یعنی هیلی ملت شده که نمایه ملت یعنی در روشکه دابو روشکه دینه جدا بالعکس حاطه میدانه یعنی ملت نخوزه و تشاچه به ملت دینه سربز دوشو دار ملت کیف خوش بویدنه رسی قناعه که ندابو قناعه آبا کرنه دابو قناعه گشمینه دابو نگه بیاری هنه هنی یعنی ملت بجه دست نه همه یعنی دبه جبوشه چه نبنه تشتی که منهجه تشتی که پلانکیریه جبوه آرامه تیک به بهر جبو روشه تیک بهر جبو اب پروژا آشتی دیماج کوچی نرسی ریانی چو که و کسی راد بن نه و جوانات نکنی چور ایسانات به هفته را درخینه که چو و بسادان به هفته را درخینی و گوران را کن و بشکینن یعنی تس اطفایی که بنه دشکینه شفیری اطفایی دخنه یعنی یعنی ما تعمی سره دشکینه یعنی یعنی نه تشتیکانی جارن و نه جه ثقافت کوبانه نه جه چانده خلق کوبانه برنگی که سلمی برنگی که حضاری تم خواه تعبیر دکرن یعنی یا تضامن خواه خواه دکرن به جه به آلیه که دا یا دوره که دا بس نه به برنگی بون تشنه تینه چه کنه نه گوری درخواز خلق کوبانه و نه گوری چانده خلق کوبانه جه
0: بله خیر نخواست پرن کسی کو آرامی و آشتی و پک ویژیان نخوازم پرن ایجا ایرو کوبانی نتنی باجار که رجوای کردستانی یه نخشه ها دست بکه یعن بیر بنکن تک چونا داعش گلک فیلم کوبانی لسرهاد بسادان هلبست و استران اوه راستی جی چیروکا لهنگی در باسی دیروکا جیهانی بویه بمخابینی و شبکه تاری و زحمت و گرام بو لسر کوبانی دوباره سرساغی جوات خوازم جحمو بریندار آره و کسی کو ایرو روشیوان گران سلامتی دخوازم هفیدارم اوروپلا تاری وره تواندن روژه گشه پیدانه روژه آواکرنه لپیشیا کوبانه و خلکه کوبانه به گلک سپاس بوته هفکاره ما و برپرسه اوفیس و نویزگه ها آرتای لکوبانه ستیره چلوت مره بو به تایبت تروشا کوبانه با موگو هست گلک سپاس بوته
1: گلک سپاس بوته

0: قدر ما شامبليون وقهرمانية عصافة ناف دولتية تيكواندو يكول عماني لبايتختة أردني بريفتشو قلق تيم باش داربون جوان جي دبستانا نمورين تيكواندو بلينجين تيكواندو يكو طايبات دچنا كدريج دستفالا وناغرين يكامين باش داريا وانبو بددو زيرين ويكا زيفين جي بانجام آنين هال بدر الستوديو أرتا بمرا حاضر ماستر عبدالعزيز عابر وبرية دبستان دهمان دميدا دلستيكوانين جي هاتي وزيرك ودكاريبون هم ميداليا زيرين هم جي زيفين بدست بخينة علي محمد كو ميداليا زيرين بدست آني وآلاف حسن كو ميداليا زيفين بدست آني ونحرسي قلكي بخير هاتن دست خوشي الودكم وبيروز بقف دست خب كفتين كو بدست آني
1: سباس
2: صباح بخير بقى وبخير هاتنا كابتن عبد العزيز زيج جمتا دست بكم بيشي بيروز باهيا تا وتيمي بتباهي دكم بيتر تخوزن تجمار بحث بكا باش داريا دبستانا بلنجين تايكواندو بچا آواي بود في بطولية عصاف يان ناف دولتي اقو دوي دما داوي دشخوا لعماني باي تختا اردني هاتا لدرخصن من دخوزن تجمار بحث اجواء بطولية بكا كرم بك
1: دست بك صباح بخير آواء تمشوان وقهداري أرتا اف لهنگیا گم دید بجدار بون لأردن آستای باش بلند بوش خواه ده تایکوندو چاو آستا لهنگیا تی دست نشان کرن آستا یاریزان تید بجدار دبن یعنی مثلا تبیجه اف لیستکاها تایکوندو لوی لهنگی آستای بلند بو دنه نه نظری تی حد داندن یعنی چاو بلند بو هنکا دیت بلند یا نه بلند او یاریزان دیت بشدار دبن چه آسته ناونه تاوی بره بدس خوف آنینه وان تولی هف دکن آستا وی لهنگیه تیخو یعنی کرن یعنی هنگ جوان بری وی بحفتی که سر آستا دنیای میدالی ورگرتبون دورد بشدار بون شخوا ام گله که کیف خوش بون جی یک یاریزان ما کاری بود یک جو مباره خود زورا وی لهنگی جی ببه ایک بری ایک
2: کبو
1: يعني يكتيانا في نتوي تشي بكربو بري ويب بحفتيكي لبخول أردني ديس جارك دي تشي كربون
0: أخو أردنية
1: أو بخو أردنية جناف كسي إيه قلقي بيشكتي دلستكا تايكواندو دي دمبارا يا داويدا ويا بري داويدا وبعلي ري أزباور دكم علي زورايبر دي جولة صفر يعني بي برامبر زورايبر
2: تبلي ويلسر عرضا خو جي
1: والعرضا خو بوجي و يعني وقت بيجي كوت شي ويجي واندامي تيماوانج حمي يعني يكسر عرضه خذ ليز قال لك فرق
2: قال لك
1: دويدك يعني امزان بما تشاست جبولو امزان بما تشاست باش كشكر و تشاوا تي خياني كرينغ ليسكا تايكوندو يعني لروج افاي كردستاني والسوريه تشقاسي بيشكتي تفلي اوقاس شر واوقاس
0: الوزيون خوشي
2: ديفيجن جافا هيدي بترس علي زعيفه
0: علي جمر بر حاضر سلافي مبوته هرب جيبوته علي ازبري خو بده مامي بيهترفا مجانب وانا قلت بيش بكين لدسبيكي ماستر علي تاغوتي افاجاري كمين وانت تفلي دبن دو زيرين يا كازيفين افاج ورا وكدسكفتي دوفي شامبيون ناف دولتي أفنى يا كمين شامبليون هلبت ون تفلي بونا بريجي وقالك شامبليون ناف دولتي ون بشدار بونا ليفي جاري أف تفلي بون تي چوا تي بوا كوا وياريزاني خود كاريبون زورا قالك كسان كو ناف دولتي خلات قرتو بون جيبينن
1: أشخوا بري أنا جيم آني زمان سركفتن طعمه خوشتر هك إبران بري تأستق قالك سركفتنا تمستر دبي و أم وك آمد كاريج بو أم بشداري خولن مستر ببن بشتي مهك يعني أمل أردني بجدار ببن جارك دن باشوام يدر كفن دوحة قطر وأم بهيفين يعني هناك تاكلية مهنك أم نيبال جي لهنجيك هي أم ليجي بجدار ببن داويا مها يازداد
2: وناطر سنة هاي
1: نيبال
2: ناطر سنة
1: ناچمامي بترسن أم قوري شرط مرجي تايكواندو أم جرحة
2: أجي أو عواصف ودش ليه تشيبون
1: أري قلك أشخوا أوجي قولو هنك تاكلي تشيبون قو بري دمك الجموان أو تشيبو گونه بین ما گونه بین ما
0: آواز
1: حمود آواز فیل جمع چیز میشه بین آخورتر
0: اما بلکی نصر عربیه لی نوا خلکی دیه معالی از بری خود متا دوباره قربان پیروز به دست کفتیا کتب دست آنی هست شاوا بوده ما کتب سر کتی تایبت اکل بران بری تا یکی کولو یعنی مازم بو اصلا کتی داد تکواندو دا آنی بو بناو دنگ بو لیو با نمرو تکواندوی ود کاری بزاران ببیشا هستی تا شاوا بو
3: استیم خورت بو سه لیستک لیستن لیستکا هستی لیستکی همه دو صفر خلاص بو لیستکا آ منافسه بهتر ها بو لیستکا داوی نهایی بو هم بره اردن بو بریوه به نخ بطولا نخ بیجیم بریوه بیر لیست بو دی صف سرکت و جارا دوار دی صف سرکت
0: تجار زوراوی آنی
3: سالعب
0: نفس لعبي هاري خورت بتجارة زوري وياني دو برام بري نتشتكي أو هاري زحمة بود بطولة ده
3: نقل كي زحمة بو بس يعني زحمة تيتها
0: شخور عزية بابي
2: علي تشتك زحمة جيرتنا خياي ألا بان بين جمتا بيروز بش بو تجي تا ميداليا آزيف بدست خستيه ايتا چلو بو چاوا بود كي جان مات شيدا بو مباري دا بو شعور تهستي تا چبو كرم بك
4: هستي مجي خورتو از گیام مبارا نهایی او جیب اردن را بو به لعبکی خورد بو ام گیان جولا سیا جولا که چو ام گیان جولا سیا ثانیه تالی دو فرق دو نقطه ای اردنی سرکت
2: او جی اردنی بو
4: او جی اردنی بو
0: اردنی جی زیرکن ده تاکواندو ده دیار یعنی که من به هیم
1: یعنی چما آنم بیتر سر اردن اولو فوکس چگیر ترکیز چگیری ده مجداربونی خود ام تخوازن جوان فیر ببین هنرا تاکواندو جبر او آستاوان سیمین دنیا اینه یعنی دنیا دمات بحثا تاکواندو دکه دویت بحثا اردن بکه جبر هنه لحطا دمكي فتبول جموان ليسكا يكيبو انا فتبول و تايكواندو ايكين يعني منافسة تايكواندو و فتبول يتسر اصطا جماوري وان يعني تايكواندو و فتبول كتن اصطا كيد الاردن و ليسكا تايكواندو الاردن جحفتي دس بيكيري يعني زود اف ليسكا هاندر باسي جم خوكرنه لهنگی دنیای جمعان هنه لهنگی اولمپیات آل جمعان هنه بری چار پنج روزه او لهنگا دنیای فادیا اوجی یکمینا دنیای درکت اوجی اردنه اجا گله کی پیشکتین ام تخوازن جوان فیر ببن براستی دمام درباسی اردن دبن ام جوان فیر دبن یعنی لیستکا تیکواندو چاوا خبری ود
2: ملی خوش کپتن عبدالعزیز اون چاوا حضرتیاج بو وان لهنگا گیا دکنیان وان بطوله یا وقتا گوهندرن هگر لیستکوانی وبن لباجار دوری یعن حتا اون دگین اردن چقیسی بری وون حضرتی دکن
1: انا ما وك سيستما تايكواندو او كامبا جبوت جبو خولكي تاني تشيك الجمع تنهي بردوام افيا ريزان پروردد بن حر يكل نافندا خو مثلا امبيجن لديرك ريفي بريك الور هي نافندك هي پرورده خو تحفتي دي بين جارات بينن او ياريزان و اي عمود اقامشلو اي حسكي نافند مي جدا اموان بری لهنگی به 15 حتا 20 روزا کوم دکن الجیکی جناوا وان ام هل دبجیرن به ام چن حبا هل بجیرن هرن وی لهنگی یانا شخد هندری وان پرورداد ام دبینن و کامپ یعنی دماغ یاریزان د هفته د 5 پروردا یا 4 پرورداد بینه او خو کامپ کی گرتی تمی اج بولو ام تجاری ناکن استن گیا د جبو حاضر دی ام تم حاضرن چ لهنگیا سر استا سوری به یا سر استا ناون توی به ام جر حاضر
2: تمارین تایبات خاصتن انا مثلا بری بطوله یا
1: انا او هنک لهنگی هنه استی وان گلک بلنده او یا ابری بنجی روجی ام وان یاریزانا لجیکی کوم دک
2: او اكيد انا مثلا
1: یعنی وقت مثلا انا مهرن قطر بهتری شست ولاتی لی حاضر دب و آسته گله کی بلند بطله اولمپیات علی حاضر دبن بطله عالم لی حاضر دبن ادویا ام مثلا چار یاریزان گما هل بجارتن ام یعنی ام هجماره مزن جینابن او بطوله مزن ام ای گله کی رحنی سروان هی ام کارنو ام ببن ام وانبری و پنجی روزی آمدت کن روزی 3 ساعت
0: تدريب مكثفة
1: تدريب دبن اجبوغ قاربن بجدار بن والسر وي يعني السر قارب السر وي أصلي قاربن منافسة بكن يا خو بقرن اجبر قل لك يا ريزان ويدك يهن مثلا أولمبياد بوانرن يا لهنج الدنيا يعني صالة داويد تي ممكن تبرامبري بي وره نابق هما تجيد ديستكجي داوي بب دوي قد قارب هما تمنافسة أولو خرج جینا که تکارب پیر برداوم که حتی داویام پاره و ام به وینه دمی نزیک دامه کاربن یعنی حتی دوان استاد جی امی جه خو ببینن
0: چاله ولتشته مزن هر دم بلنگن تکواندو هر دم راستی جی ناوی و بسرکفتنی و قزنجی هر تدی و دچن کدری و دست والا و ناگرن رازا وی چیه سر وی چیه و چاوا یعنی حاضریه گروپ اکیب اندفاع چیه سر و کراسی هر دم و خلاطا بدستینن
1: راستی توفیقش با خودی ام دما یارزان خو هلبجیرن جبوگ بجداری لهنگی که ببن ام عاطفه قط بکارناین یعنی هنک یارزان هن او قاسی پرورده بون او قاسی نیزیکن او قاس سال کفنن ام نیزیکی نابن با عاطفه ام لگوری سیستما تایکواندو هنک اوی مهن هنک دیوانه مهنه
0: معایر
1: هنه یعنی مثلا ام سه آلیات وی وقت بیج ام اختبار دکن یک جه نفسی جی یعنی نفسیاوی آماده ایگه درباسی وی لهنگی ببه یاد دوا لیاقت آماده ای یا سسیا تکنیکاوی لگوری آستا وی لهنگی یانا ام وانا تولی هفدود کن لگور وی ام یاریزانی خواه بجدار دکن جبا اولو تجار ام نه چونه نای بیرامش ده 1013 حتا ده 1026 ام چونه لهنگیه که و ام بی سرکفتن وگر یعنی نا به دوی ام سرکفتن اکی یعنی جاره که بینم زمان ویجی لیمارات لفجیرا لهنگی یعنی آستا گلک بلند ده 1013 یاریزانش دنیای بجدار ببون دیده يعني وقت بيش تميدالي كي دورد بينا ممكن بعربي دبين أشبه بالخيال يعني قل لك زحمته حتى دورد جي ما ميداليك دسخف آني نزير بو زيف بو لي زيفة كي بطعمة زير بو
2: زحمت بو زحمت بو
1: قل لك زحمت بو دحزار بيستو سيا چار دم باوردكم ما زيفة دورد بدسخف آني او زيفة هان تكارب بيش يعني أستا ويزي في نوك أستا زيفك يدنجي أستا قلق بلنده إيش بولو أم الكويدك بجدار دبن أم جعف زهانة يعني أم درن أم زانن سر كفتنك
2: مش خباوة لنبي أو أزهرم جم علي وآلاف علي تشكنجي ده تبلي في دبستاني بويو تشكنجي دي ليزي
3: جد حزار وشازده ده بجدار بومي حياة أنا
2: صفحة چنده بوي چاري تبتدائي بو نه آلاف ده
4: ام گواس 5 سالی بوم 2009
2: چه دهیل حیا آنا کا تو تید بر دوام چه دهیل اون وی بر دوامیه بکن آلاف
4: آلا دس پی کی برگو کی فام جرت گل کی فام جرت ام توازنت پیش روزی تم گین آستین بلند و کوگو چاوی مل سیستم ازنه او امی بینن
0: وانت خوازن بگن مرحلة احترافية تشتكو اسفهم دكم نتاني وكهوات بهترة بش گيري كي داوة راستي جيكو ايرو تزيوين هوالي تزياري مدس خستي اكيبا وي دبستاني وي ماستر ومدربي وانا كي بهترو لو وحاندان دكو كوم بردوام كن تدبي 5 سالي اوه دي ترد بيجي دماكو يعني وضح سال از بيجم هري كيم دوه لستيكي دا بردوامن وروشا جيه مجي راستي بردوامي اقل لك تشتان زحمت دك بيش ياخل كيفا ليون هرب اصرارن علي كاريا وچوبو بالبشتيا وچوبو
2: نتا اشير بك بيش
0: دبيش
2: تأشير دي كل سر
4: كابتن اي مجيان يعني اي مجيان بي آستي و اي و اي باجارا كشي بسرخست ماستر عبدالعزيز عابي
2: وي عطاي خوش والله قلق سباس
4: او كشي آستي
2: چقاسي ام كيف خوش انتبليقو ام و فيد بستاني ام تشكي سرويلس كي نظانن لي وقتا قو ام وقتا قو ام دبيزن اري اكيد وقتا قو ام دبيزن قو هاتن و ديسا ميداليك ستندن و ديسا بسركتن جهي سربلندايا كما ظنه جباجاري دفري بتواهي علي تجي تي چاواد بينت في بردوام يا خدا بيتر جهش قوت بردوام بش بلي حس كرني اكيد تجي حس كرني
3: خوش تيكواندو خوش خطا مرو استي بلنتين مرو
2: حافظ يعني لجمرة
3: چه حافظ جمرة چه بخطا مرو رور سرد كوي مرو تخوازهش درواجي سر كوي مرو درواز سرد كوي مرو تشتي بلنتر سر كوي
0: هلبت
3: فحافظ جمرة چه بي مرو دهيلي مرو بكملي
2: مشوارة تدريش خياي
0: تزيرين بدست آني دست بيك أنا وكرنا داري تزيرين بدست آني ميداليا زيرين جبوتا تعماوي تشاوية تجاوي تشاوية يعني بتايبت كو تشتي ماستر داي بيش يا خوية كمين ميدالي تبدست خستي
3: اه كمين
0: تشاوة بو هستاتا
3: قلكي خوش
0: وروي بيشا تبدك كو تبردوامك
3: اكيد
0: يا باشا
1: انا تشتكيز تخوازم
2: كرمك بيش
1: هفية ما يعني وك كسايتي از د تايكوندو د گروکش روزا از کارم لجیه گیرونه و اشخور تماشا بکن به تايكوندو د دفره کردی سوریا د چاوا پیش کتی و پیش ودره و او ریو بریا خود کن آنا چار پین سال داوی لباجارا گشا یعنی بره بره یعنی ام ده حسکی ده بون جهندره حسکی تنه میاریزانی خواه هلب جارتن و مدبرن آنا شخوام گله که کیف خوشن که مثلا ام درن لهنگی که یکش دیر که تیده یکش عاموده تیده یه یکش دربیسیه تیده یه ده دوش حسکی تیده نه او یعنی وقت بیجه نشانه که او لیستک بلاف بویه لباجار و باجارو که و خونه ما افون يعني ده هزارو نهاد وقت مدس بيكر او دبستانا بلنگ تايكواندو اج خونه كي مدس بيكر خونه كهبو ده هزارو حيشتاد الكوريا از الكامبا كيبو متخوست بشك يعني وك هما بشكي بتشوك جوان كاري قل كوريا دبن جويل استكا هانر وش بيش خصنا جواكا هانر بشكي بتشوك از كاربم لباجار خو لدفر خو بيك بينم دماز بينم علي و هفالي خو و آلاف و زيرا كيتينن زيفا كيتينن درباسي لهنجين مزند مثلا علي بريف دمكي ام الماليزيا بونجي لسر أسطى آسيا جي بجدار بو مستوى قلق بلند دا پیش كش كرن هفالي وي لفيتنام قلق دفر دن لكوريا ام بجدار بونه هیوی نما گم بشدار بن هیوی نما بونه گه لیستگوانک جا عموده یاش قامشو یاش حسکی یاش دیره که بشدار بول سر آستان امنه توی هیوی بونه بگه ام آسته ایجاب دست خوف بینن و او آرمان جا آست سرکه بول جا
2: بلی و چند لیستگوانا وی جاری بشدار بون؟
1: ام پنج لیستگوانا بشدار بون شخوا شام جا دیره که یکمین درکت لیستگ گلکی پیشکتی دا پیشکش کرن لور
2: افخورت شام
1: شام کچکک جنه که شام هستم بچوک به تمنی خوب بچوک دیازده سالی او یکمین درکت شخوا علی جی یکمین درکت و علاف جی زیف دست خوانی هر دو یاریزان منی دی جی آستا گلک بلند پیشکش کرن امید عابه و زهرا جی گلکی مستواق باش دان خیانی کرن لی میدالی بدست خوانی هانین ام بهوین دم ام بید او گارب
0: میدالی بدست خوانی فرصتینا هیه سی کچ بو دو خورت بو ما مستا
1: دی کچ بو سی خورت بو امید جی
0: امید جی از خوازم بیجم تا ادای وان چاوادی هر دو منافسه ناف دولتی بو گله کس بشدار بون تو ادای یاریزان خو چاوادی تی یعنی ناوین باش باشتر دبه
1: یعنی ام اف استا گوان دا پیشکش کرن ام اعتبار دکن د هندره ایجابیت دیده بو استاوان جبرگ بری آنا جما گوت الاردن گت مستواک باش بده پیشکش کرن یعنی مستواتا گله کی بلنده ایجا او بسر کتن جی اونا مؤشره گلک باشه که مها به لقطر یا نیپال یا جی الاردن جارک دن از باور دکم و دسکفتن نصیب ما به و مستر به
0: بله دخوازم پرس بکم جی علی دنوا چاوی تکو حزد که گلک لیستکوانی تکواندوی کسی کیولو هیه یاریزانه که ناف دولتی تو حزد که وکم میسالی تبه تو بگهیوی یا جی وکیوی به پیش روجه ده
3: أنا أبطالي وك أحمد أبو غوش أو كافن طبعا أيامي كوج جاي كيف هم مجلس كابيرتي لیسکای گل کی خوش بود چاره حیا آنا کیف همچنین لیسکای تو بس آنا اون آلیز آنا هنگ دنچه نبوده وقت ای زبکستان وقت جندوبیج تونس اردن زید زید حلوانی آوج اردن آوج بطلکه و
1: شوافت بیشنشی احمد ابو غوش زیر اولمپیاتا پرایی و وقت دوست گیم ابو بره یعنی و ما او تیم لقطر سالا چون ما او بهفر کم کردن تیم آخو و احمد ابو غوش جیک یعنی و خونه وام قلب
0: یعنی تماشا بکن دستیاری خوبی شد خود بینی
1: اجا ما او بهفر کم کردن جیکی دهند لدوحة یعنی وقت دوستانی هوارتیک هی یعنی ما أبو هفر كوم كرن جوك يعني دعمك نفسي جوان ياري زانار دمات بينن أصلا يكيد الدنيا يد بوان رد دودستين بوان رودنة أصلا هم بيجي بلند أكيد أري والله
2: ألا فتج كيد بالا تدي ولو
4: كوتش
0: هبا مظن بو راستي جي حمو حمو هيجانة لستك كي قال لك خوش بنا تشند زحمت الفيدريكو تبردوام بك لي بلينغن تيكواندو نمير تيكواندو روجو بروجو هر تفليبونه كي دس نيشان دكو دما خوني مروف هب وجبو يكار بك دكار بك هيجا تشتكي مستحيل تنا تشتكي اجو فهم دكما افا يعني بدرفتي بامكان تاني خونا تاعي وتلبي بيد مشى تقول ما مستوني دمي بيش دابتنا دوحه بخير وسلامه القطري بتنا نيبال حاضري وبو تشاوانه نو حاضر نجيره اما دكاري دس بيكريه
1: آمده کاری خواه یعنی ما باش همام جورتون هاتنه ما دروز سه روزا به انودان بو پیش بیمه دست بکری پروگرامی آنا دست بکریش بو پرورده وی شخواه باوری یعنی سلوگان ما تشخواه باور ببه دیخونا خواه بیگ بینه اف سلوگان ما ایج دست بکرد یعنی ام شخواه باورن که امه یعنی سرکفتن دست خواه بینن اگر لدوحة به یانجیل نیپال به یانجیل اردن به دمینه سر آستوان لیستکا سر آستا لیستکوانه بجدار هیویه ما باش هنه حاضرتیه ما جی باش هنه لی ملاحظه که هی گرک ام تمجبیر نکن آستا که دنیا تیر در باست به لسر یعنی ند سپوری تنه ده ده هر تشتی ده وقتی توار مقارنه بکت نابرا هندره سوری ده و دورک وک دوحة یا دبی یا
0: دورک
1: آرام مستقر و پیشکتنا وان و آخوات تلبره و دینه تپشکی ظلمیل هندر
0: دک
1: راست ام دخوازن یعنی نعاطفی بن یعنی حاضرت کرنه ما لگور آستا درفته دسمت كفن وحاضرتي وانجي لغور أستيوان يعني إيوان حاضرتي وان هونغ كونغ والطوكيو والسيوليت كن إما حاضرتي خو من العمودة
0: ما تشوف عمودة
1: نا نا يعني
0: سر
1: أستا اللي استكيت بيجي يعني هناك تقنية هنا أو هنا درفت قرق أمش درفة ببينه اللي هندرتنا
0: نا
1: إجا أنا أم بباورية
0: والخب خانة
1: وأم خب خانة
0: كس آلي كاريا وناكي شجرينينا
1: والله ملت ما آلي كاريا مدت
0: دستيوان صاحبه
2: دلکی باشه. شدت ده گولو افت بستان هیاما چند سالان بر دوامه لیستگوان روش بروش نفشینو تولیوه ده به هردم ده بین برنگه کی بر دوام گو او تولی بطوله یا ده به سر آستین ناف دولتیش خو اف جهه که خوشیه یه گو هین یک بداوی ده به حاضرتی یا یک دیتر جی ده به هیوی ده کم سبه روش خوش جه حرد و خورتار جی او جی ببین روش که میناک و ای بدوان ده بیش بیشن ام بخوازن ام ببین وکوان
0: حس کم پیامی وان بگرم ده داوی گرم خورتنو تایبت کسی کشته کواندو حزد که چاوی وان لتشتی المظم ببنه ما مستجی گو اجی تولی ویده بم زحمتیه ده ما که تشتی که قزنج بکه بتعمه یعنی تشتی که حسان بردستی هر کسی زیده قیمت آویتونه بس تشت ده ما زحمت بوری بستری به و زحمت که تبگه وی گهاندن آویجی بتعم دکه الله شده دست ببکن پیامات کسی کشته کواندو حزد کن و چاوی وان لتشتی مظنه دو خواز بوان چه بیجه قالك تشتهن هالبت يعني تتفكرت نظام شكو داري دس بيبكي لي خوناكو غهاندنا ويكي وكا كسكو جوان حزدكن دخاز بوان شو بجهر شقي سي زحمتي هبا بلا بردوام بكن
4: انا بلا بردوام بكن و اي كس بخاز بجي استي بلند امي بشتاوي بكن ومي بيرا بن حيا بجي وك ما وج ما بلند ترجي
0: دكارن سجلوا بخينكو الي كاريه بخازن علي تخازت شو بيجا
2: تتش خورتي ايه بدو خوري يان نفشينو يان او كسي بچوك تبلي تايكواندو بويا تتش جيرد بيجي حطاولو سركفتي بفامي داليا زيرين بدس بخينة
3: تشكي حزبك براب كملين نسكن
0: درسته
1: حسكرنو بردوامي
2: اكيد
1: اوانا تدجين ارمان جدا
2: ناخد كرن يعني
1: ناخد كرن
2: قال لك سباس جبوا وهاتنا و بيروز بجارك دنش بوا وشتيما و قشيره و هي فيديو كنت جارين بيدو هردم و سركفتي فقرنج كي جابو طولا يقوم بري خوا ديني قال لك كيف خوشبون قو ايروج شخوا ماستر و ساروكي دبستانا بلنجين تايكواندو كابتن عبد العزيز عابي او بمربو زور سباس ساعت خوش
1: سباس
0: سباس بو حردو ياريزانا نجي علي محمد كو ميداليا زريم بدست خستي الاف حسن ميداليا زيفين بدست خستي ريا وكريبه هبیا سرکفتن و قزن جنهینا ماستر لگوری خونی و وکه درشمه یاوه نابیجه دما باوری هبه دست کفتن جی و هر یاوه به گلک سپاس باوه
2: ساعت و جی خوش ساعت گهداری ما جی خوش یه گوبه مرابون جی ساعت نه ده سپاس باوه سپاس باوه حوالی ما نبیل سفوک محمد صالح لسر کنترولی حوالا من دورین العالی اجید الدا یوسف بورابون بمینند خوشیه ده گهداری ما بخاطره و
0: خود بورابه

سلاف جبوه گدار و شوپینری هجا و دلال چکسی کنه ها دنگی مد بیزه جه استودیا رادیو آرت هل باشار عموده لسر پیلانو تو نه نقطه پینجه به هیوی ما کهون دمو چاقه که خوش بمره در باس بکن خلکه که نوجه برنامه رادیو زیند خلکه ای رو ده از ایدیان شغموس لگلو مفکره من سیدان حسین لکنترولی کام هرنجا موی بسترانه که

Gelek spas sidan serve strana hoş jar bjaran roj avavlo mija azadiye be par dimine dama ko hustiye ve yanji mrov tangav dube yani aciz dube li her tim ji xwa xwa be hevi na hele her tim ji heviye ve her tim xurtun hem her tim ji heviye av tişti ko em doza ki wa ya ve doza xwa be ser bixinin ji dwe bavari eden ko av ve doza hanin be ser bixinin tim ji li ber xwa de da jara kedin silavj bo wa gohdari hija u delal ایروشمیا دوازده هی و نهایم به هیوی ما کن روژه کی خوش در باس بکنش خواه دست بکه هفتیه یجی به هیوی ما که هفتیه و روژه و تفده بخوشی در باس من خلق کمه ایرو تجی مجارن جدانه به هیوی ما که بدلی و با اون هنسوده کن به هوره جی بگرن امدمه که خوش به هوره بقدینن.

Bu yeri heri davi ve sibahe, dede mijmer haşte sibahe de berbanga sibahe de qawumi ya awako girtigaha bajari kubane şawiti ya. Hajmara ke juan kesin girtiye de girtigahe de hatani nahana hatiye diyar kirin sadama şawata dhundari girtigahe de çi ya. Ama da encama ve şawata hani de haşt kesan hatani nahaj yana khoşi dazza ya. Ligori şawata bu yeri heri davi hina yen heri davi ko zedatır şeş kesi dünji birindar navawan جی کسین کورو شوان بخطر جی هیم او جی بویر هری داوی اما دنوا ساحتا مد جی او بیجیش که جی لگل مبی من بحثا او کسی کو دوی فتره داوی دوان چند روش بوری دا ام دوین گل کس گازین انوان هنه دو بیجین ام بری خود دینا جم دکتور الجموان وکی حالاک مرضی صحی الجموان درد کف او کو بز لسر که زبا واچه دبا اف کسا هانی الجم بشه که ججوان انجو چه دبا تاوی کو تمانی وان بچوک امیس دمات چه بونا وی بز لسر که زبا بکن چه باندورا وی هی امرا چاوا دکار خوب پاریز و نهی لکو اف بزال سر که زبا ما چه ببا هر وحا وی هفوینه که می تو مارکری هبم لجم بشه که جنانه پروژه‌ای که دست به کردنه که او کم اجنام خواهد بازار قامش لونم او اجنانا و کی کم و کی پروژه بگله که کاران را دبن جهان چه دیکن کاران دیکن تنسیقات چه دیکن امیناز بکن پی اف پروژه هانی کی چیه اف اجنانا کینا او چی کاروانه دریه هف ببینه را اف نمجاری مه اگر مجارن دبالا وده جی هبن یعنی جی پرس دبالا وده هبن در باری بویرو گشدانین هری داوی هون دکارن تکیلی بمر بکن لسر هجمارا صفر نه 5 8 0 6 4 9 3

0: Di derbarên tiştê ku ji roja pênşema borî de li deverê bigiştî çê dibe hewa sîdan stresek heye, ne aramiyekî di car caran heye. Taybetî jî li bajarê Kobanî ku stres hebû, herî dawî jî bûyere ku vê sibehê bermanga sibehê dor di duê sibehê de ku çê bûye, ew e şewata ku tundirê girtîgehê de çê bû. كو بدهن زنزانات الويدري هي لغوري أو معلومات يدس بيك لغوري أو أغاهين دس بيك كو هات سنة كو زيدة تر يعني حطاني نها حشت حبا حشت قرتي جيانا خوش دس دان دان جامع ويشواتا هاني دم زيدة تر شش كسي دي تر جي برين دار بونا حطاني نها دي درباري بقشتي بو يري كو چه دي بن تداخو يعني فرمي جاليين برپرس جاليين كسين راية دار تداخو يعني فرمي دي درباري رو شهر داوي يا هريمي دا نهات ندانين و نهات نزلال کرن بي کات چه چه دي با دكتور مزگين مرشد جراديو آر تارويس به داخوي بحثا شواتا گرتيگاها كوباني دكر بالدکشان سر روشا گرتی گهان هر وحاجی روشا گرتیین کو بریندار بونه و روشا وایاتن درستی دریا و هف پیوینا کو افکاری من سباها دو برنامه آدس پیکا روشی ده کرنه کامی پیوره لگو تار بکن
1: بشم جی او گویره نخوشی بود دست سباها ساعت دوری سینی و چار بوش آگر اک پیکت زندان می حبس و می کو بانیدان نره اجماره گو دوه عبرت بجوه یعنی امیجون دوه محجعاتون 26 حبسی بون شوات هنده ده آگر پی خسته بون پی کهتی بو چه پی کهتی امیتشی نزانه زاته هم بندی تسریح رسمی نش بجیات رسمی بس کم طبی اولا کم یعنی بشه طبی دان شوات اک چه بو استینشاقی بوش بگو جیه که گرتی ده بو همو یعنی سوانی هم مرود کوچه بگوی آگری کاش هندر دکن زاتم من استقبال کن دوب شب خسته من نه نه سکنین سه خسته من نه خسته کوبانی عمل یا آلمانی یعنی پرانی جاتم ویده نه سکنین من قصد دارم تشت دست من نه مجبور کردم یعنی ای سبک در باسی جمع بود من اب اصافات اولی تشت وان کردم اونا خارجانن اجایه جان خوش دست داشی ها بود اما بلکه یعنی تشتی نمیشه یعنی تشتی نو یعنی اجماعان وسیله گیشت هشت انسان گوییان خوش دست دانجوی و بیاره دا. او یک گرانج جمعانه دوری پنجشش که گران هنر اونا جنات جمعانه یعنی هم تشتی دست مدت که هم جوار دکنه. یعنی اول گوشیوتی یک جوان استنشاقی بو یعنی تکان بیسادی سیچال یا دیجی تب هف شووتی بون یعنی گیش شووتی بون یعنی سر پردا شووتی حال سر نانوکی نگاه. جا شاویدی بون استینشاق هر دو به هفته و ام صبح سر وان گریان روش وان ها مستقره بس یعنی اوج یا منزان چهابه یعنی روز یعنی مسئله شواته ساعت گودی ها دتش تین گویرتن فنها پس کنه ام او دکنه آلیکاری دکنه به که ام تکارو مثلا نها بشین جی که حروق مرکز که یعنی بس روش وان بش که ام تخن یعنی استقرار که وسا وقت تک مره اما به سبه یعنی ها تا چکی بشاف چکی او بو یعنی روش پر او گرتی بو یعنی ملت بون او بون هیز صبح هاش برگو برینده او بیاوی شوات یعنی پرانی وان در کردن ای خریجی ماله ای گو جیان خوش دست دایی جنازه وان برنشون ای گو دخسن جی ندن ذات دو دون حال آلمانی مانه و دو دو سکل امن مانه یعنی بلاوه یعنی خاص با او برندارونا یعنی او نات یعنی روش باشه چیکی ساکیم بو امجد خواستن ذات و صبح یعنی ملت ما بهشیار به یعنی ام نین لیستو کا یعنی باشه نه باشه یعنی او سبب مینه اما روز اگر دو این باشتر به بشه
0: جو خو اول رو شهر داویا کسی کوبریندار بونه کسی کوژن خوشی دست دانه توشته که جوار نای کرن تری ام دکرم بجن خدای صبر به مال بات و واد و رحمه خدای الوان بن حطانی نهاجی وکی عالیم بجیشکی لهویا داخو یعنی که رسمی نه عالیم جهاتم برپرس

بلی گهداری مجاری که دن عملو و بگریان وکی کو معانی سر زمانه دی درباری اوم گلی که کس گازنین وان هنه طایبتی جی بشه کی جوان تبی کو تمانی وان نمزینه جی لی گلی کس هنه وی یک هانی وی پرزگری که تندرستیه کو اوجی حالک مرد یا گری دیدن به وزن زیده لجم انسان کو دما وزن زیده به او تراکم دهون چه ده به افده لکو شحوم یا شحوم دهنی یا کبد لجم مروان چه بی بما خوست زیده تر امناس بکن گلو سدما چه بونا و یکی چیه راستی جی بوزنا زیده و گریده یا نا و سدما وی چاوی مره چاوا دکاره خوابو پاریزه گلو مره خو زعیف بکی جار بجارم وینا گلو جم کسی زعیف جی چه دو بی یا نا مهر نابره کدیم بچوک حتانی کو دکتور حاضر به حالا او حالا امدخوازن زندی بم جبوه جی نخوشی وان هنه حتانی کو حاضر دو بم امیدر باز بکن.

گوتاری ما به وی آوای هانی شیم دکیشن داویا خلق خو یا ایرو به وی ما کو سودا کات باور گرتن و به وی ما شفای که عاجل جوی همی برین داران گلک سپاس جبو گوتاری کرن و شپینری و سپاس جبو هفکارم سیدان لحسین لکنترول بو اجیدیان شغموس لگل بوم شادو بختوار بن سبب مجارین دیتر لحیویا هفکارم دورین علی بن دمجمیری از دونیوان بخاطری وقت.

شاشلو ادر باب رضا نخشا دغز عشقا ازبر خود ما اسر چاسر مالک ورا سکانی نه هر بر من خود کانی که ناب ناب امنی نزانی جو ده کسی که به کسی که سر ملوی داته نخاره مینانی هر موشه برد کانا اگر دشار خود موسلا رنگی شلک نرمن خواه بله چه خوشه و اصل چاسر مالک بران وکی آقای ترگرد مشین سحر آسفه بقونده قاجان به زهرا و نشکنن برفه و شوه حوباره و شوه برش مالاده به خودانه نخالو خطه گرده نبش نبلن بره بله خوده برفه لیلا و لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

ماتا نزاني بگو من جیت حس دکر ماتا وی دولمن جمن چه تردی ماتا وی دولمن جمن چه تردی

جستیدیا ارتا الباجاری عموده دما و خوش به گهداری هجال لسر پیلانوتو نه پوینت بین جستیدیا ارتا حتا لکودری دنگی مته و هون لما گهدار دکن ریزو سلاوی منی گرمش بو هنه بون وی خلکان نو به هفدور دست ببکن اف خلک کنو جو برنامه یا ما آبراویا به طایبت جبو جوانایا از او هون او دو میوانی من امیده مکه خوش به هفدور در باس بکن از بارین قاسم وی خلکانو جوار پیشکش بکن.

دوباره سلاوین گرم بو هنه گهداری ما ساعت سسیه پشتی نیوروژه یه 12 ایلونا 2026 شانه.

0: گهداری ما شوکه گو هون زانن هون حروج هون جی دمجمیر سسی هون لما گهدار دکن براوو برنامه که جوانانه حروج ام دخلکی خود لسر مجاره که تایبت بو جوانان دا آخفن ایرو جیمه لسر مجاره که راوستن براستی گله که گرینگه جبو جوانان وکا گوته گوتن لپیشیا هر کسیه او جی زواج و لیچونین زواجینه جاگاوا گو جوانه که دخوازه مالباته که اوا بکه یان جی ماله که وکه لی او شرط دو مرجن جیانه گله که لسر ملی وان گران بونه و جی آلیه دن دا جیم که چان جبیرانه کن دناوا جواکه ده بگله که جی او کچک بخوام گله که بهیوینه دخوازه ما پرهنه و زختین در دوری جی لسر کچان هنه جش بگم بکوراهی لسر ویم جاری با آخوین نها بریا تلفونی جان دا قاسم و محمد عثمان ویلگل مبن جان دا و محمد دما و باش به هم بخیر بونه میوانی آرتا و برنامه ها براو
1: با دما وزی خوش
0: بر شبکه جان دا نه او قاسی زیده پیوی مگو تو شبکه خوش جولو باشتر بکه جان دا
1: ایالا
0: محمد دنگی ما باش تیتا دنگی ما باش گهدار دکی
1: دنگی وقت کم
0: محمد جیل گل میه تنیست خوازم دنگی بپیزم محمد دنگی ما گهدار دکی از دست بی بکم از دخوازم جور بیجم وش گهداری ما جیر بیجم او دماغو قالا زواج بتایی بدکن وکرنا مالکی دوی زمانی هانده برسایه کمی گود که و بالا هر کسی ده هگر رسکارم بیشم بو کزاوه به کچو خورد به یانجی مالبات بخو به چقاسی او تکلیفا زواجه گران بویا چقاسی بویا چیرو که مزن و برفره ده رسکارم بیشم مجار یانجی موضوع نما تنی گردائی وک بری مهر به و دعوت به و بداوی ده به ایرو مالک لحال جره ده تجهیزا مالی عفش زیر گو گلکی بهاجی بویا براستی و الوی داره لگلوه ناجی او جلسه تص سویره هنه ضیافه هی کوشات هی و گلک جارانجی کچ دعوه او شهر العسل دکن بری خود دن ولاته کی ده ایجا براسیز خوازم فی پرسه هنکه جحر دو میوانی خواب کم پرسه گود که بالا هر کسی ده زواج براستی او قاسی گلکی گرام بویه یانجی تنه ام سونجه میه ام بها دکن محمد دنگه متی ته دل دنگه ما گهدار دکه تاق بگلی که سپاس از پرسه خوش بوتا دوباره بگم بهوی ما گوشه بکاته جی باش به محمد زواج آنا گلی که گرام بویه گلی که بها بویه از کارم بیجم مبالغ نا کفن سریاده جلوه تری براستیز دخوازم شته ناز بکم تو که خورته که جوان گلو اف زواج فعلا بها بویه یان جی سونجه ما یه ام بها دکن
2: یا هلا سر چاوا خودی هم وقت بیجه ام سبب انو مالباتا کچکی تدید و هم بشه دیدوا خورت ای اروپا
0: چما به طیبت مالباتا کچکی و خورت این لأوروپا
2: ایب خودی تدید آنا هنک جی وقت بیجه لسعادتا کچکا ناگرن اهم شی گو خورت پریوینا پربن يعني وقت بيجي اخلاق وجمال جوار نمهم
0: جان داتل سيرفي غوتني دبيجي تش اس خازم لو زيدتر گفتو گوت نافرا وحرد ميفانا دجي تشب
1: ام از دبيجم جبرگو كالف اي زواجه كسر اهل كاين مهر قالك يبارو جان زيدتكن جبرت شكي دنجي كو دبيجم كخاصه خورتي مني البيدكي نو كمعاش تننن ويعني انشخ مصروفه براتبينا كير كيرا مصروفه ويبكي
0: استخوازم بيجم او تكلفاقو كتير دعوتا ده انها يعني سونجه كي براستي تغوري تا وكا كتشكا كي قد اف دعوتين لدردورة تشيده با اف تشتين قول دردورة تشيده با تسونج دخل سر كي بتايبت
1: براستي استخوازم انو حق سر حرد وايج برقو اي انا سر تشتي فخم دقارين و سر تشتي خوش اوانا که گشت کلف و
0: محمد تأثیرا وی تشتی تأثیرا وی بهابونه وی غلابونه با اگو جالیه دن دعوتا ده چه بو یه چقاسی بتایوت لسر و خورتا هی چقاسی تأثیر لوا کریه
2: خوده گل که تدید ای سال جی وقت بيجن اعتمادا قوتا جسر زراعتي و تديت جي ايجو دركتن سر دراسة ايجو دركتن طباخ ايجو دركتن شفيري تركتوري وراتبي وانجي هنا وقت بيجن براجي ناعتني يعني ايصال اعتمادا وان جسر موسم وموسم جي الخلقي بوجع
0: دنارينا تده تو که جوانی که گوتل ویدری جیان دیگه او مبلغا گو معقول او مبلغا گو تکف سریاده گرک چقاس به تکلیفا زواجه چقاس به دنرینات ده
2: بخودی گرک $3,000
0: گرک نزدی $3,000 به جانداز دخوازم زده ترشتن از بکم تی که چکه او ب او زواج مناسب دنرینا تد چیه د دنرینا کچکان ده تفاهم یانجی او قدرت مادیه اگو زیدن ها و به مظاهر جیگلی کی براسی زیده بونه جاتو که کچکیت تج هر دوان تکی جانه هلد بجیره
1: براستی جبرگو ام از دویجم تفاهم اهمش بهتر جبرگو ایرو دعوته خلاص بو هره و بوكو زاوية بهفر بمينن و حياة أخوية بهفر بكاملينن فإما أزدواجم إنه أهم الشيء بكون تفاهم ودعوةً بيقل لك يفخم جبرقو أفجي تكلفة
0: محمد أو تشتيقو إنها توكا خورتك تدبيجة زواج البيشيامة قل لك زحمة كريا ويبتايبات شبه ويبرسفات تجير شبه
2: وکچی یعنی شو
0: او تشتی گو بویا وکا سینوره کی لپیشیاتا گو تماله کی وکا وی چی با او سینوره یا چی تشتی گو حری زیده زواج زحمت کریه گلو زیر دعوت چیه
2: بخواده حرمتش بفدو گریدای انا مصور ایمانی زیدی $100 یجمه رو تستینم اونا دیورو و مطرب شخواه $500 و بجورده و یکی گو روش آوا یعنی انو بیش اغلا قی راتبه ای موظف ناک $100
0: جانده توقعاتین بردوام بکن
2: یکی گو اروپا درش اغلا 5 سالا راتبه وانا باشه حیا گو خود اساسینن ایویده تی 10 سالا تو بیش اغلا گو راتب او راتبه راتب گو $100 او به زواجی روی راک
0: جان تاو توقعاتن کچان گوری گوته گوتن گله کی هاتنه گوهرتن جبر بنو تب قرنین با ایام بریده تجوینار دبیجی چه گلو راسته یان جینا
1: ایام بری اولو نه تکالیف وکی آنابون حد چتی فخم ساله بی که مطرب بی که حد چتی

0: قندي وتبد ورحالي وانجي دي وباب دي تشون رحال ذكرين دي تشون رحالي ما ذكرين وخوش كله ندقو كام تشب كارن جوار يام تشنا كارن سير كيف أخوش وار واج مار ذكرين وداوت تبريك كام بيشك تنبور بو والحوشابو متربكي عادي تاني إنه لو حوشي ستار ساعات هذا القصي قتينا نير وبوكي خد وهاسل أنا تشكي أنا وبري نو كبكت كامي مصروفة بري وأنا فرقة بري أري والله و بوكا خباني أنا ونانك الحوشة أخوة تشيك رانا ويعزوماتي ونعم بخوة رانا وحريك دفركي دي مالي إخوة أنا حريك مالي إخوة در دكفي بوك المزرعة فاتحي إخوة تخيني المزرعة خلاتي إخوة تشيكين مثلا در المزرعة سورتي إخوة دقرين تشكي بري وأنا ناش بها فكت كامي إيه مقاس بخوة زادة وتهمزي أصر أخوش در بيجب تتيني أنا لو هاتم تشبلي مقرت الأسبرم وأز أني ما عمودي والبروكي بيخلد الرقصين نسيكك نتشتك حوشك فالا هابين إيه ما أز الهندر داني من وبتكاك ما روحام كيف جيتنا بونو يتاغي أري والله قد كامو أبو دعوتي بري أف مقزام
1: جانتاو محمد شخوا أمجي تميم وكا جوان حرتم تخوازن باري خواب دن قال كيما با بير كيما با ياجي باف و دي ما با ام تخوازن باري خواب دن وانا وجمر قالا ايامي باري بكن جاج بروي كي براستي مجي خواست جوارة تومار بكن وم بهفدورة اللي قهدار بكن وم درباسي برنامه خوني برافو بكن محمد دنارينا تد اف غلابونا جاليا داوتان دا چه بويا اف بهابون و تكليفين كو چه بونا ايرو دهلن كو خورت بزيدابون بأخرن دفكرنا ماليد
2: اره والله قديت من دي ساشتر قوت قش وقانا ايمام لقند يا زراعي ويا سر سروا حيواني وغل جي تنهي الروج آغا بخير شغل كار تنهي يعني يكي قياد ويت سيچار كارا بهبدور بكي راتب جي وقت بيجي انا يكي موظف براتبينا برا $100 با او $100 يا دوب تيرا يكي خور بك تيرا ناكي جي
1: تدبينا گو او جواتا در دورا خورتان جي زيدا خورت نجاهز دبينا جوكرنا مالي را جزواجي را جبر کو بخاني ويتنا يعن جي سيارا ويتنا يعن جي وظيفاك دخلكي گلكي انو بها نکی میسیز $400 دستیناد هبه وی خورتی نابینن گو جاهز آماده ی جوکرن آمالی را؟
2: اره راست انا یک یادویت یک گو چمتاکی دولار لعرده ببین احیا گو کارب وقت بیجی مستقبلی خوب امنین و بزوجه یعنی گو راتب افراتب او مستحیل گو بزوجه اره و
1: جانداد زبین بری خوب تفکم و گوی پرسک ولو زیده است خوازم تنیزی که خوب بگیره تو که که چکی که سکارم بیجم او قدرا زیده آمادی لجم خورتنه یه لتنه کاره حیاتک باش به امنین حیاتک گراست به حیاتک نه اوقاس بدرو و بمظاهر به تو که که چکی لوی داره تی قبول بکه؟
3: اریز قبول بکم اهمشی یعنی وقت مگوت انو كحب والتفاهم والنقابة مرود هبة أبياكي بس يحر تشتي يعني
1: قالوا دنوا جواتي دنوا جواتي كدرون شتي بها وتفيقو تني بيج وي أو جوات بيجة چه دما قو بشتغلن وي باندورا وانا لأو وي بريارة تبب
3: براستي وي حركس يشفر تشكي بيجة مثلا حركس ورأيكي بيها بس إيمك برأي عمين أري المهم يعني قو كاتشيك جدلي ويبا ويحرتش تيب فرقو بي انساني قو حجها بدوب كان
1: محمد براستي اف دين قلك يا زيدة بونا خاصة دا او بداية زواجه دا ما قو او خورت بريارد دا قو دست بجيانا خوبك بهفجينا خور دا مالا خود لدي دست بيكا وينا دا قدرتا وينا قش خوبك بي ايرو جدا زيدة بالكشان سر گو ای سال زیده احتمادا خورتال سر زیراعته بو او جهین تا انجام جهنه هاتیه تراز دبینه گو دین بیکرن و تفیز واجه چاوا دبینه گو بدست بیکره دین هبن تیده
2: والله یکی گو دین بکز بینه زوجه شیطره
1: چما
2: چما یکی گودین بکو او زواج نه لازمه برا وقت بیشه خورد نمینی چه تره
1: جانداد
2: وقتی گو من وقتی گو مالباتا کشکیشی گو وضعی الستارا کشکاخو بگره از به مساعده بخورد بکه و هین چه تره
1: ده نوا وی هف پیوینا تو مارکری ده آگوم به جنر چه کرو بو براستی بریا وینا وینا ججمر گوت گو ای بره لستارا کچین خودی گریان لیانا او قز زیده به زیده بون جی تشتین ره خوستن جام جی مجاره کدن مبری خواد ده نوا جوانان ده نوا آنا ده مرا پرسینک چه کر مستطلاعک چه کر مدنگی وانا جج ورا حاضر کریه ام تخوازن ها به دورا گلی گوه دار بکن گو چه قاسی او دختا تکلیفه داوت نها لسر ملی کچو خورتان چه بویا کام به دورا گلی گوه دار بکن
4: تکالیف گله گله اکثر خورتا چه بویه یعنی اشتکالیف دعوت خاصتن شخیری ایگ مالی و مهر وانا کشیش کچگر به امنینه ساله دوی طاوله بین و کوشه بخو مصروفه که و افه مدیره فتاشا انو کچکش هفت نقلین دعوته که حد دعوته که به افتاشه منظره طاوس یعنی ویاتنه تی دورا جشتیستی حیا بین $6 و حقی ساله جدگی حیا $6 و بوق تجهیزه وی کوشه جیگلتی گرانه اسعاره وی یعنی گرک عدم تقلید چه ببه انو مبدو نقل دین دوان تشتاده انو حد تشتك انسانك و ظروف هیجی هی
5: مراسی جبو زواج آنا دویده میده گل یکی دکلیفه دما توتر یکی بخوازه اشکیمانی 100 غرام زیر شد خوازن توی ویدشتی شیرانی هی دعوت لهی الپیشیات اوجید کلفه و هنک مالوات هنه خانی الحال خوازن جبو زاروکی خواه اوجید گل کت کلفه بتشت یعنی ای تو بزا وجود ویده میدیم لازم اشتیمانی $30,000 جمعه هبه های تو ویدشتی خلاص
6: مراسی
5: جبو
6: مثلا زواجشی کلکی زحمت سکورتا يعني من الباجارة كيني أو إمكانياتي كده بيش جوار ناقد بين مثلاً زواج قلن معاشي كي بربة حرمه معاشي وان بربة كان مهكي دن قلن يخب زبطين لنا جمعنا ولو يبراسي قل كي تعز من حياة قلن دن هف منك جيان بصالات من انت سي 4 صالات من حياة كاربن بوكا كش فورتي خمالي دن وكش كي ماشي يعني براستي قل كي جيولو رحمل وان ناكن يعني أنا صح عاطفيني وتكفي من اشتغالي خل كيدن بس قالك أوجب إيجابية فكر الناس بكم بين وأوجد ولاتك إذا كاري وانقلكي زحمة معاشي وهنقلكي باشي قالك مراعاها بكم واس اشتغاليكي جوار ده جهين مكتش وخورتي ما هفدو قلكي بقدرين يعني أنا أوجد باجارك إذا شغلي وانا أو شغلي يكون بيجن والله مصروفك يا مصروف شور ده تخطاويا مهينا دبي حر إنسان قال لك بتعب حياة كارب مصروف أخو ما له خدرخه وبسروا له خورتي ما حقيقة لاني خوش درتخن فبرا عينن وبرات لي وبرحم ببتشكي جالي وانا
7: نها جدائي قال لك هي جمع جالي تكاليف دعوتي جالي تكاليف زواجي يعني بري أفتشتهات نبو أو مثلا كتشك ددان ودعوات أخوات شيء ذكرن وكيف أخوات ذكرن يعني بأقل وقت بيجيب أقل مصاريف نها قال لك جداي جمع شيء بوي مثلا صدق رام زير دخازي صدق رام زير دخازي ما عدد تكاليفي إيه وكيد مثلا بده $1,000 إيه مثلا خورت تمعيني يتنب أو او نكار يعني او نا او كار اي قال لك براتين مثلا بفقير ايش كذا بين يعني نها هنا نها خورت هنا حتى نها نزوجين جبر تكاليف هي قال لك فحش بوي فعم بهفين افتشتايا برشعب بن وكيم بكن مثلا وقت بيجن و تشاوا وقت بريد زوجين عم بهفين وقت انا جي انا جولو بب جبر قال لكي تكاليفي بي فربونه
1: محمد نافا ويرا برسيني ده خورتكي جوان خورتا قوت خوزی وگر وگ دما برش برگو نها گلک خورتنه نازو جن جبروان تکالیفا دوه نقطه چاواد بینه؟
2: اولا جالی که ده خبر از نبو بری دعوت کرم
1: بر دوام بکر
2: انا کرم بکر
1: دنگت نه اوقاس زیده جبر شبکات محمد زبری خوب دم جانده جانده انها از زیده بون براسیز دخوازم بالی بکشینم لسر او مظاهره و مقارنات گو گونها چه دبن جبر گو بوی تشتکی گلکی بلاف بوی تشتکی گلکی شائع او مظاهره گو چه دبن گلو باندورا سوشیل میدیا جی لسر کچان هیه حاگو اوقاسی سقف توقعاتی وانا لسر زواجی لسر حیاتا زوجی گلکی بلند بویه جانده تو گوتار بکه از پرسه خوشتر دوباره بکم دنگیم باش تیده
3: انا اولون دنگیم
1: از دخوازم ناز بکم او باندورا سوسیال میدیای چقاسی لسر که چان هیه چقاسی هشتیه گو سقف توقعات وانا لسر زواجه بلند ببه
3: انا يعني حرتش بوني سر سوشيال ميديا و سر قلبات شتاقلك يتكين و
1: محمد شبكات باش بوغز بين بري خوب تفكم
2: باش
1: شبكة حردو ميواني مجينة باش مخابن
3: ستيتا
1: دنگ نباش زیده تیم براستی دنگ امجیز دویجم نباش تیو محمد زید او مصاریفین زیده ایگو لدعوتا چه دبن اگر جالی کوشی و اگر جالی او قاس فتاشین گوتین تقاندن به هزار دولار تیوینا چاواد دبینه
2: بلی تدید حسب یکو مادیا اینا یکی گو وضعی خوش به و فتاشاب تقینه و اگر بیجو فخفخات زیده و یکی گو فقیر به و گو خواه قدرت اخوی دعوتی شو
1: ایگو کاربه او قاسی او دعوتک فخم چیگه جا باندورا وی دعوتا هانی که چه قاسی لسر ای فقیر هیه
2: گلک هی
1: چیه چما
2: ای ما چواش تر بیجن یک بیجن انو تدید دعوتا آیکی فخم به و حوالي بوكي بو ولا حوالي زافه بي حوالي زافه عادي زاف بيجي سر زافه دمينين و دعوته اي چاوا بچلو بي بس جا سر بوكي بي منا دعوته حوالا خوشي دوه آمش يولو بي آولوي
1: دوه كخورتا كيته چاوا بدو بستين دوه نقطة هاني كي دبراستي دما قو مقارنة چه بي
2: مقارنة
1: آي دعوته هم ده گلكي زحمته
2: اري راسته
1: تو که خورده کی گو مبلغات باش دسته دهیه و قدرت دهیه گو تداوت گلکی خوش و فخم چه کس کارم بیم گلو تیوی مبلغات بخورد تی خوی داوتی ده یانجی تی تنه تی خمال خوده و جبو پش رو جواب تایبت
2: ای بخوده کی گو تی خمال خود چهتر جوی فخخا هانی و
1: جانده دنگی مده ده
3: دنگه تتیم
1: گله کی باش جانده اگر کچه قدرتا مالباتا اینا بخوه به قدرتا کچه جیه به کاری کی باش دن آواده سیوناد هیه ده چاوا دبینه دما گو کچه کاربه ببه آلی کار بخورد را به تایبه دوی دما زحمت ده
3: قواده ایمی گو از دبینم انو تشتکی عادیه اگر گو آلی کاری رو بکن وی زواج جهان و مالی و پرتشتی
1: محمد وکا خورتا کی ده نفا وی جواتامی وی داریده گلو تی قبول بکه گو کچ کاربه ببا آلی کارب داره و هگر تو بخواز جی اره لی دردورات ده بیجنا تل وی داری چپ که
2: ایولا یکی چقاسی حیاش خورت بی گو نهی لی مالبات ابو که آلی کاری پیر بکه شیطره
1: چما؟
2: ولا عيبة
1: شوفها عيبة دبيجي حياتك مشتركة اللي دماغ أختي كتشي كاربة برا وجي آلي كارية بك
2: بيشاروجي وبيب منات تخين كير
1: ويبيب
2: ومنات
1: منات
2: يخول مروك كنجي
1: حياة جو عقلي وأبعى قلبه هون جي ولوبن
2: يبرع ملوب من شيء تري
1: جادة تبين نقطة شاوة دبينة دبي جعيبة براد بمنت
3: أو ياكي حسب السر أهل دمينة السر أهلي مو كيد مينو السر أهلي صابج دمينة
1: تمام تمام السر مال باتي دمينة دماغو جو حردو بفدور متفاهم بن وجفدور نكل من تيو جو محمد قوت
3: أنا بلكي كتشكو خورت جهفر نكل من بس إنه يعني دورا كي بلكي بكل من نتا بسر أهل دمينة كمشاكل شيء جلوجات شتاك ببي ويبيجن والله معنا آلي كاريا ويكر حطا في دعوتي تشكر يعني حطا مال بكر بس بلكي بسر أهل يعني كتشكو لاوك بيتشتي جهفر نكل من نت بس بسر أهل دمينة
1: جانتا رسالات نامات جيكتشكار چيه گو كچن بتايبت گو نهال ما گو هدار دكن او تنازلات نابكن جاالية تشنا دبه گو ناو قاسي زيدة حو جدار گو ده حياتا زوجي ده بج آلية داوتي و تكاليفين زيدة و مظاهران به هگا رسالات تجوان رهبه كرم بك بيش رسالة من انو
3: خاصة شكتشكو خورتي من الفيدة الرج آغاد رسالة من انو ازدباجم أهم شيء داج مظاهرة بقارن وداج نبيجن والله أزوجي فلان كتزوجي اللي أجيز بزوجهم أهم شيء إنه في زخوات قوحج هفدو بكين آلي كاري بهفر بكين قوش بو مالك بهفر بكين وتفاهم حياتك فش هفدو درباس بكين
1: محمد نامياتك شيء جبو حركسين قون هال ما قهدار دكم راسلي نتاني جبو خورتان تاني جبو اسكانو بيجن جبو جواكي بتايبت جبو كتشان گوپچه کی بار لسر ملی خورتان ورس وکرن جالیه تکالیف زواج ده گه پیام اکتن اماکته هبه کرم بکبیش
2: ای بخوده یکی گو یعنی نمستعد گو بزوجه گرک کچ وقت بیجه قیزا عالمی بخوف گره ندو دروا ما دروا لی نک یکی گو وقت بیجه وقتی گو حاضریاوی و مستقبلی نه هب و بذار وجود ویش اگه که علاقه بکشکر وکه از بینم چیه تر
1: رسالاتش خلکی رو چیه گزیده یعنی جب تایبتش جبو کرش کچکان ره رسالاتش وانار چیه گزیده او قاسی لسر خوردان گران نکن
2: ایوالا و سر اهل واند میل جا سر اهل دمین اه رسالام گو وقت بیجه قلم گو تشکی معقول به نا صد صد غرام زير بخازن ارتش تا شاش وك ولو اي ولو وك كشكي خد فروش
1: جراند كان لسر ملي زابه جان دا محمد قالك سباس جبوا و تفليبونا و بيفي ما قو جهرك دون تفلي مبن شبكا و جولو زيدة تربة باش تربة قالك سباس قالك سباس جبوا و تفليبونا و جي قالك سباس جبو جي قهداري ما قالك سباس جبو حردو افكاري ميل كنترول جي ديانا شيغ موس وسيدان حسين بحيا حفتية كدن شميع بي دعيني دمي دا ساعت السيسية مديسا كل قل هفدوبن وامي برنامه خواني برافو جارك كدن دس بي بكن بمجارن ديتر قالك سباس جارك كدن قو حيانا ها هون بمرهمان حيا شميع بي من الهيفيا ما هرشادو بختوار بم بخاطري وقت

ایره مهار مهار آوان شبان آپس میره بیره سر بیر به حل زبین بیر بکنه ایره خاطور و رشتی سری بیره دست آفز دو شای بوچه کافز بگیره به برا شارد که لاغو دومه که تو ره رو ایلم نو هیلال مجارو هیلال تجارو هیلال مجارو ولاله تجارو.

Gelek spasiden servis strana hoş jar bjaran roj avavlo mija azadiye be pardimine dama ko hustiye ve yanji mrov tangav dube yani aciz dube li her tim ji xwa xwa be hevi na hele her tim ji heviye ve her tim xurtun hem her tim ji heviye av tişti ko em doza ki vahaya ve doza xwa biser bixinin ji dwe bavariye dene ko av ve doza hanin biser bixinin tim ji li ber xwa dide jara kedin silavj bova guhdari hija u delal ایروشمیا دوازده هی و نهایم به هیوی ما کن روژه کی خوش در باس بکنش خواه دست پیک هفتیه یجی به هیوی ما که هفتیه و روژه و تفدا بخوشی در باس من خلق کمه ایرو تجی مجارن جدانه به هیوی ما که بدلی و با اون هنسوده کن به هوره جی بگرن ام دمه که خوش به هوره بقدینن.

وكاكو من آني سر زمان ده هيا ما ساعته كيدا أمي مجارن جودا أمي جيجل أو نوچا وقشدان وبيارن هري داوية كل دفري قومينا داس بيكون كوهينا نشي أو ستريس اللي باجارو باجارو كين هريمي بردواما جيبركو خلق دردي كوين دا خوازة حساب خستيني جي أو كسي كو اندامي هزن سرعت مقراتيك سامي شيخ موسكو بناوي سيبان تناسكري كو هندامي وي بري بو بشتي انتغراسيون چه بو سامي تبلي ارتشا لواء حسكي بو يا غريداي ارتشا سوريا او سامي جاليه كومكا چكدار ناسكري و هاتا رواندنو پشت رجي او هاتا سرجي كرن او هاتا كشتن پشتی وی خلک افنو چایا کشتنا سامی گلکی دنگ بدا و گلکی خلکی نرازی بونو برتکین تند نیشاندان دریا خو پیشاندان را خوستن کو کسی کو اف سوج اف تاوانه هانی کریا ور حساب خوستن دی در باری وی مجاری ده هزین اولهیا هندرین لحسه که دابو دیار کرن کوا جنازه اي سامي يسيبان لجم قنده الحلو لقندواري حسكي دي دون دروجا بين شما بوري ده هر وهاجي او كسي كو دستيوان دوي طوانا هاني ده هنه جمارك كسي قرتنا سيبان حموجي دريا داخوياني كيرا داد يار كرن كوان هجمارك جوا كسي كو دستيوا دوي طوانا هاني ده هيا قرتن هر وهاجي سيبان حمو جكي جخلكي خوزوي داخوياني خودم بانگ لوی گل کر کو هر تم آرام بمینن نکه و ناوا او برتکین گو گل که تند نشان بکنم نکه و ناوا هولدان این تبل هایی او کسی کو دخوازن فتنه این درخینن هر وحاجی دو داخویانیه که ده جی مالباتا سامی حس شیخ موس کو مالباتا سیپان خوستن کو او کسی کو افتوانا هانی کریا وره جزا کرن بر پرسیار وی کسی هانی وره رادست کرن جو بوی دادگه هر وحاجی دانا دیار کرن کو جو مافی میه امی کسی هانی ناس بکنن ام وی رادستی دادگه وره کرن درباره عینی مجاری ده دهجی خلک مباشری حسکی و قامشلو هر وها خلک عامودی و دیری که دروجا اینی ده درکت نخو پیشاندانه که خواستن که کسی که افتوانه هانی کریه کسی که دستیوان دو کشتنا سامی شیخ موز دستیوان دو کشتنا سیپان ده هیه وره ناس کرن و او کسانا ورن را دست کرن جبوی دادگهی اف برتکانا جی دردی که ابنه پیشه و خلق لز دیکن خوازم باوای کی بلز کسی سوجدار وره گرتن و وره دیتن شخوا اف خو پیشاندانا هانی جی دوی چارچوه یا ستریسا بردامام یا کلو دفره چه بویا جروجا پینشم ما بوریده دما بهیستنا کشتنا سیپان

بو ياري هاري داوي بي سبهي ده دا مجمير حشتي سبهي ده بربانغا سبهي ده قومي يا اوكو گرتيگاها باجاري كوباني شووتي يا هجمارك جوان كسين گرتيه ده گرتيگاه ده حطاني نهانهات يا ديار كرن سداما شواتا دهندري گرتيگاه ده چي يا اما ده انجام اوه شواتا هاني ده حشت كسان حطاني نهان جيانا خوش ده زايا لغوري شواتا بو ياري هاري داوي هنا ين هاري داوي كو زيدة تر شش كس دنجي بريندار نافاوان ده جي كسين كورو شوان بخطر جي هيا او جي بو ياري هاري داوي اما دنافا ساحتا مدى جي او بيجيش كك جي لغال ما بمين بحثا او كسي كو دوية فترة داوي ده دوان شان روجة بوري ده ام دبین گله کس گازین وان هنه دبیشن ام بری خود دینا جم دکتورا الجموان وکی حالاک مرضی صحی الجموان درد کف او کو بز لسر که زبا واچه دبا اف کسا هانی الجم بشه که ججوان انجو چه دبا تاوی کو تمانی وان بچوک امی سدمات چه بونا وی بز لسر که زبه بکن چه باندورا وی های امرا چاوا دکار خوب پاریز و نهی لکو اف بزال سر که زبا ما چه ببا هر وحا وی هفوینا که می تو مارکری هبم لجم بشه که جنانه پروژه‌ای که دست به کردن کو کوم اجنام خوجو بازار قام شلونم او جنانا وکی کوم وکی پروژه گەلەک کارام رادبن جهان چه دکن کاران دکن تنسیقاتا چه دکن امیناز بکن پی اف پروژه هانی کی چیه اف جنانا کینا او چی کاروانه دریا هف ببینیره اف نمجاری مه گر مجارن دبالا ود جی هبنیان جی پرس دبالا ود هبن درباری بویرو گشدانین هری داوی هون دو كارن تاكيلية بمربكين لسر هجمارة صفر نه 5 8 0 6 4 9 6

0: وهي جران جي جامعة هنا دوري بينشاشة كي جران هنا أو نجنا جامعة هنا يعني هم تشتي درس ما درس كيف هم جوار بكنا يعني أبي أقول شهود إن يك جوان استنشاقي بو يعني تكلم بيسالي سيتشال يا دج تاب هف شهود تبون يعني جي شهود تبون يعني سر بورد شهود حال سر نانو كي نقا جا شهود تبون واستنشاقي حال دب هف درا وأم صباح أم صباح سر وان جريان روش وانها مستقرة بس يعني أوج يا منزان شابة يعني روج يعني مثلا شهود ساعات قديا ده تشتين قدرتن فنها قاس كنا أو دكنا الیکاریه دکنه به که امت کارم مثلا نه بیشین جی که حروق مرکزه که یعنی بس روشو بیش که ام تخن یعنی استقرار که وسا وقت اکمله اما به سبی یعنی ها ده چی که بشاف چی که او بو یعنی روش پر او گرتی بو یعنی ملت بون او بون هیچ در سبه هاش برگو برینده او بیاوی شوات یعنی پرانی وان در کردن ای خریجی ماله ایگو جیان خوش دست دایی جنازه وان برنشون ایگو دخسن جنادن ذات دو دون حال آلمانی مانه و دو دو سکل امن مانه یعنی بلاوه یعنی خسته او برین دارانا یعنی او نه یعنی روش باشه چکی ساکیم بو امجد خواستن ذات رو سابه یعنی ملت ما به شیار به یعنی ام نین لیستو که یعنی باشه نه باشه یعنی او سابه مینه اما روش اگه دو بهین باشتر به بشه
1: جوخه اوه رو شهر داویا کسی کو بریندار بونه کسی کو جان خوشی دست دانه توشته که جواره نایی کرن تری ام دکرن بیشن خوده صبری به مالبات واد و رحمه خوده الوان بن حطانی نهاجی وکی آلین بیشکی لیهویا داخویانی که رسمین جا آلین جهاتین برپرس.

بلی گهداری مجاری کدن املوا بگریان وکی کو معانی سر زمانه دی در باری اوم گله که کس گازنی نوان هنه طایبه تیجی بشه کی جوان تبی کو تمانی وان نمزنه جی لی گله کس هنه وی یک هانی وی پرزگری که تندرستیه کو اوجی حالک مرد یا گری دیدن به وزن زیده لجم انسان کو دما وزن زیده به او تراکم دهون چه ده به افده لکو شحوم یا شحوم دهنی یا کبد لجم مروان چه بی بما خوست زیده تر امناس بکن گلو سدما چه بونا و یکی چیه راستی جی بوزنا زیده و گریده یا نا و سدما وی چاوه مره چاوه دکاره خوابو پاریزه گلو مره خو زعیف بکن جار بجارم وینا گلو جم کسی زعیف جی چه دو بی یا نا مهر نابره کدیم بچوک حتانی کو دکتور حاضر به حال او حال امد خوازن زندی بم جبوه جی نخوشی وان هنه حتانی کو حاضر دو بم امید رو باز بکن.

گوداری ما به وی آوای هانی جیم دیگه جن داویا خلق خو یا ایرو به وی ما کو سود کات باور گرتن و به وی ما شفای که عاجل جوی همی برین دارن گلک سپاس جبو گوداری کرن و شپینری و سپاس جبو هفکارم نسیدان لحسین لکنترول بو اجیدیان شغموس لگل بوم شاد و بختوار بن سبب مجارین دیتر لحیویا هفکارم دورین علی بن دمجمیری از دونیوان بخاطری وقت.

دلاری قربا مال مجنار مال لو با کری با هو نو بده واس بگوری مال مجنار مال لو با کری با هو دهی با گند نوشه و دا کای دلو نا چه و دا دل لیه بخت می دلان یا مدا سال زمان کرابونه تو سوز نور تا مهر دانه ما دلالی وی محبت واس بگوری واس نوت شیطا گایز که تور نقام قدون لنافسر دلالی

برمان بوستان که چند یا بوستان آزم شو او مبت وزی گوریم بوستان که چند یا بوستانی زم شو او وقتی می دلان یا مدا سال زمان قرابونه وقتی هر داچه وقتی که رشم وردنا یوی مبت وز بگوریم وزی نابت تشید.